Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Administrativni odbor nastavlja danas postupak za određivanje člana komisije za izbor sastava Centralne izborne komisije. Premijer Milojko Spajić u radnoj posjeti Francuskoj. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu od terorističkog napada. U dnevniku i aktuelnosti iz sporta. Prije podne sunčani period i od sredine dana kiša, temperatura do 34 stepena.

0: Predstavnici vladajuće većine Jelena Nedović i Momčilo Leković kazali su u emisiji Argumenti na našoj televiziji da neće podržati inicijativu za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da vjeruju da ona neće proći.
1: Kada se sahranjivao i kada je umro Milošević, saučešće je izjavio počasni predsjednik DPS-a i Filip Vujanović. U čemu je razlika između tog, kako su ga oni tada nazvali, civilizacijskog čina i ovoga sada, izjavljivanje saučešća? To je prva stvar. Samo da u jednoj ravni postavimo stvari, i ono što je jako bitno za ovu priču jeste da mi imamo predsjednika Demokratske partije socijalista koji je izjavio da se ne odriče politike Mila Đukanovića.
2: Ovo je inicijativa koju je prije svega, ako dobro shvatam i sjećam se, predložio DPS, dakle formirao i predložio ostalim opozicionim partijama, a kada je u pitanju DPS, tu nema iskrenih namjera, dakle oni imaju jedan jasan cilj da konstantno produbljuju podjele u Crnoj Gori.
0: Sa druge strane, poslanik Evropskog saveza Branislav Nenezić smatra da svi poslanici treba da budu u skupštinskoj sali kada se o inicijativi bude raspravljalo, navodeći da je to pitanje integriteta i civilizacijski čin.
3: 35 poslanika je potpisalo inicijativu, jedan dio poslanika je dao podršku toj inicijativi. Ostaje da se vidi samo koliki će biti broj poslanika tog dana u plenumu. Ja smatram da je ipak obaveza svakog poslanika, upravo i zbog svog integriteta koje ćemo kasnije govoriti, da tog dana bude u skupštinskoj sali, da maltene vrlo teško građani mogu prihvatiti da postoji bilo koje opravdanje. Zbog čega? Zbog toga što inicijativa koja je pokrenuta je jedan civilizacijski čin.
0: A Bošnjačka stranka je Skupštini predala amandman Krivični zakonik kojim se definiše posebno krivično djelo veličanja i glorifikacije ratnih zločinaca, saopšteno iz te stranke. Nakon posljednjih događaja javnih poruka koje su ponovo otvorile pitanje odnose prema ratnim zločincima i njihovim žrtvama, postalo je još jasnije da Crna Gora mora imati precizan i efikasan pravni mehanizam kojim će zaštititi dostojanstvo žrtava i spriječiti normalizaciju ratne zločinačke ideologije, kazali su u saopštenju. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na sjednici administrativnog odbora nastavit će se postupak po javnom pozivu upućenom nevladinim organizacijama za određivanje člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije. Sjednica bi trebala da počne u podne. Zelena poslanička grupa održat će sjednicu tokom koje će se razgovarati o uticaju mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika sa fokusom na izvještaje Sekretarijata energetske zajednice kao i na zakonodavni pregovarački proces Crne Gore u svjetlu regionalne inicijative koja je upućena Evropskom parlamentu za amandmansko djelovanje. Da učestvuju u raspravi pozvani su ministar energetike Admir Šahmanović, predsjednik odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti Veljko Vasiljević, predsjednik odbora direktora elektroprivrede Milutin Đukanović, generalni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema Ivan Asanović, kao i izvršni direktor Berze električne energije Dejan Drašković. Predsjednik vlade Milojko Spajić u radnoj posjeti Francuskoj povodom ceremonije porinuće patrolnog broda. Porinuće prvog od dva patrolna broda koji su predmet nabavke od Francuske predstavlja važan korak u finalizaciji najvećeg bilateralnog projekta u oblasti odbrane između Crne Gore i Francuske do sada. Taj projekat ujedno predstavlja i afirmaciju strateškog partnerstva dvije zemlje, čiji je prvi stup upravo domen odbrane, navodi se u dokumentu vlade. Vijesti sa međunarodne scene. Ukrajina ne predlaže dugoročno rješenje, već primiri u oblasti koja predstavlja njenu Ahilovu petu, energetici izjavio port parol Kremlja Dimitri Peskov. Peskov istakao da se trenutno ne vode konkretni razgovori o mogućnosti energetskog primirja sa Ukrajinom, kao i da ruske snage sistematski i planski gađaju ciljeve u Ukrajini kao odgovor na ukrajinske napade. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Washington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveza u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu od terorističkog napada u Njujorku. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani najavio je objavljivanje preko 170.000 stranica dokumenata koji potvrđuju da su gradske vlasti prije 25 godina prikrivale informacije o toksičnosti vazduha. A zbog dugotrajnog udisanja otrovne prašine, u godinama nakon napada od karcinoma i drugih bolesti preminulo je preko 9400 ljudi, znatno više nego na sam dan napada. U napadima 11. septembra 2001. godine, kada su teroristi Al-Kaide oteli putničke avione i srušili kule bliznakinje, život je izgubilo skoro 3000 nevinih osoba. Japan je zatražio izmjenu nove karte svijeta koju su usvojili Ujedinjene nacije jer sporna Kurilska ostrva na njoj izgledaju kao ruska teritorija. Nova karta koja prikazuje kontinente u realnijem mjerilu smanjuje Evropu i Sjevernu Ameriku, a povećava Afriku. Zbog promjene veličine kontinenta, rezoluciju su osudile Sjedinjene Američke Države, a spor je nastao i zbog prikaza Kurilskih ostrva koje Japan smatra svojim sjevernim teritorijama. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U posebnoj evidenciji Ministarstva pravde trenutno je 129 pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnog nasilja nad djecom, ali registar nije dostupan javnosti. Dok roditelji traže da znaju ko je osuđivan za takva djela, nadležni se oslanjaju na provjeru koju su poslodavci dužni da sprovedu prije angažovanja ljudi koji rade sa djecom. U međuvremenu vlada je odlučila da pojača zaštitu djece žrtava seksualnog nasilja i utvrdila je 20 amandmana na krivični zakonik. Lepa Žunjić iz nevladinog udruženja Roditelji.
4: Svaki poslodavac, bilo javna ustanova, bilo privatna, je u obavezi da kada hoće da zaposli osobu koja će imati direktan ili indirektan kontakt sa djecom, provjeri u sistemu, provjeri da li je ta osoba osuđivanja i ako jeste, to je uslov da se ne može zaposliti. I negdje se nadam i ovog puta pozivam da zaista svi poslodavci to koriste jer je jako važno. A oni mogu biti u kontaktu sa našom djecom, mogu raditi. Ako ćemo na suđenje, kada su u pitanju ova krivična djela počinjena prema djeci, da čekamo po 4-5 godina, 2-3 da se završi, onda je pitanje gdje su ti ljudi ako se brane sa slobode, a uglavnom se brane, šta se dešava u tom periodu sa njima, ko njih prati.
0: A vlada Crne Gore, kako smo kazali, predložila je niz izmjena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebno otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilnosti o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bile prinuđene da učestvuju u kriminalnim aktivnostima.

0: je na svom terenu savladala Jezero sa 3-0 i prekinula seriju od 5 mečeva bez pobjede. Strijelci za plavo-bijele bili su Serikov u 9. te Vukanić u 59. i 77. minutu. Asistent kod drugog gola bio je 16-godišnji Aleksa Caušević, najmlađi debitant u istoriji domaćeg prvenstva. Na pobjednički put vratio se Bokelj koji je na svom terenu savladao Otranca 2-1. Za Kotorane pogađali su Nurković u 22. i Čavor u 28. minutu, dok je jedini gol za gostujući tim postigao Rudović u sudijskom dodatku prvog poluvremena. Pogotkom u nadoknadi prvog poluvremena radovala se mladost u Tivtu nad Arsenalom, a junak triumfa bio je Jovanović. Podsjećamo, u srijedu Dečić i Petrovac remizirali su Tuzima 1-1, dok je Sutjeska utorak bila bolje u Nikšić od Mornara sa 1-0. Na tabeli vodi Dečić sa 14 bodova, dva više od drugoplasiranog Mornara. Na trećem mjestu je Bokelj sa 11, dok su po 10 bodova osvojili Otrant i mladost. Slijede Petrovac, Sutjeska, budućnost Jezero sa po 8, dok je na zašulju Arsenal sa 4 boda. Sinoć je odigrano preostalih 6 duela prvog kola Lige šampiona. Jedini crnogorski fudbaler u elitnom takmičenju, Andrija Bulatović, odigraje cijelu utakmicu za francuski Lens u triumfu protiv Slavije u Pragu 3-2. Sigurna na svom terenu bila su dva velikana, Bayern u Minhenu protiv boda sa 5-0 i Manchester United nad Sabahom 4-0, dok je debitant u Ligi šampiona Como u Italiji nadigrao Leipzig sa 4-1. Rezultatom 1-1 završena su dva susreta, Fenerbahče Roma i PSV Šahtjor.
1: Prije podne bit će duži sunčani periodi, a tokom dana očekuje nas promjenjivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, tokom noći u većem dijelu zemlje. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar će biti slab do umjeren, a u sjevernim predjelima bit će pojačan i jak južni. Temperatura do 34 stepena. 8 sati i 13 minuta. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnju vam zahvaljuju tonski realizator Goran Gojnić i urednica sa Milić. Ostanite uz Talas nacionalnog radija.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

Informacija iz CEDIS-a ovoga jutra, planska isključenja električne energije na snazi su i danas do 10 sati bez struje dio potrošača u Radanovićima u blizini osnovne škole. Toliko u najavi jutarnjeg programa. Ostanite uz naš program. To vam poručuju u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić, iz redakcije kolega Dragan Sklender i Nataša Janović. Ja sam Sanja Čavor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Naslovni glas.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari snasna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snasna.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda, piše Bošnjačka stranka, amandmanom na vladin predlog izmjena krivičnog zakonika traži da veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca bude izričito propisano kao krivično djelo. Zakon postoji, odluka nema. Utvrđeno da nije izdata upotrebna dozvola, inspekcija zapečatila dio objekta strelišta Češka zbrojovka. Prvostepena presuda bivšem ministru poljoprivrede optuženom za zloupotrebu službenog položaja Simoviću, pola godine kućnog zatvora. Ministar saobraćaja o planovima za crnogorske vazdušne luke Radoš Zečević poručio, uz dobar menadžment i ulaganje od 200 miliona eura, aerodromi mogu ostati u rukama države. Sastali se sindikati željezničkog prevoza i predstavnici ministarstva saobraćaja rebalansom budžeta do većih plata željezničara. Slikarka Ljiljana Kolundžić za pobjedu o izložbi radova Linija lica u modernoj galeriji, spoj crteža, osjećanja i pogleda na čovjek. Film Crna truba reditelja Bojana Stijovića bit će prikazan u Novom Sadu i Leskovcu. Crnogorski triler nastavlja festivalski put kroz Srbiju. Selektor Brazila Carlo Ancelotti šokirao naciju sa prvim spiskom poslije svjetskog prvenstva, obrisao 16 igrača sa mundijala.

Počela primjena novih pravila kojima država pokušava da suzbije sivu ekonomiju u prometu nekretninama. Prva 22 agenta položila stručni ispit. Odbornici pokreta za Podgoricu predlažu olakšice za građane čiji su posjedi stradali u požarima, manji porez na imovinu pogođenu požarima. Stanovnici zelenog pojasa u Baru pisali vodovodu i opštini prazna obećanja i privid radova skoro 3 mjeseca bez kapi vode. Evropska bezbjednost sa oznakom Made in Israel. Dok Evropska unija gradi strateško autonomiju za oštrave odnose sa Izraelom zbog Gaze, evropske države sve više zavise od izraelskih sistema za protivvazdušnu odbranu, sajber bezbjednost i nadzor. Životi koje je promijenio 11. septembar, 25 godina nakon napada na Sjedinjene Američke Države, sin poginulog vatrogasca, ljekar koji je liječio spasioce i službenik aviokompanije koji je pomogao dvojici otmičara da se prijave na let i dalje nose teret tog dana. Ko osvaja zlatnu loptu, niko ne zna, svi lobiraju. Poslije mnogo godina izbor za najboljeg fudbalera svijeta i nagradu France Futbala je neizvjestan. Veliki klubovi, kapiteni i treneri već guraju svoje adute. Portparol Europske komisije za list Dan o europskom putu Crne Gore kaže trenutna brzina nedovoljna za reforme. Agencija za zaštitu konkurencije pokrenula ispitni postupak protiv nekadašnjeg ministarstva saobraćaja i pomorstva pod lupom isplata 325.000 eura pomoći Luci Bar. Inspektori u avgustu zatvorili 33 objekta, uništene 4 tone hrane. Osim uvećanja pojedinačnih koeficijenata, novom uredbom porasle naknade za vojnu službu u visokorukovodnom kadru. Šefovima podigli dodatke, vojnici ostali bez povećanja. Iz građanskog pokreta URA ukazuju na neophodnost veće podrške države porodicama povećati dječje dodatke. Vaterpolo klub Budućnost predstavio ekipu u novu sezonu sa novom energijom. Izašao je 204. broj hrvatskog glasnika glasila Hrvata Crne Gore, tekst pod naslovom Predsjednik Milanović u Donjoj Lastvi, rješavanje vlasništva Doma kulture, važan iskorak za hrvatsku zajednicu. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo Štampe.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje do 10 sati ostati dio potrošača u Radanovićima u blizini osnovne škole, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. U kinu Boka večeras od 20 sati film Spider-Man Novi dan, ulaz košta 3 eura. Iza štampe izašao 204. broj hrvatskog glasila u glasnika u fokusu novog broja 25 godina djelovanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, župnom uredu Svetog Nikole na Prčanju, uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja u Kotoru, kao i u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Tivtu. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 12 sati radi dr. Jovan Milović, do 14 doktorka Milica Krivokapić. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i dr. Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popović, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Istina ne stanuje ovdje, premda ima uredno prijavljeno prebivalište. U rat niko nije išao da pljačka, međutim bilo je uzmi ili ostavi. Da bi se utakmice igrale bez navijača, potrebno je odstraniti i sudije. Najprije treba uhapsiti one koji su malo ukrali, jer je to dokaz da su nesposobni. Nije tačno da stojimo u mjestu, idemo dođevo.

koalicijni partneri, to je seks iz interesa. Sve što ih je više verbalno protiv režima, to više za njega glasaju. Nije voda do grla, nego mi situaciji nismo ni do koljena. Više ne vjerujem u demokratiju, uhvatila me je kriza srednjih godina. Nekada su fabrike bile u rukama radnika, a sada su radnici u rukama fabrikanata. Gdje mi pogazimo riječ, tu više trava ne raste.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: U naredni sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak 11. septembar. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Radanović i sinoć je održana javna tribina, odnosno debata za građane ove i ostalih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja i Lastve Grbaljske. Akcente sa tribine za Radio Kotor prenosi izvršna direktorica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović.
1: Prvo se zahvaljujem do Radio Kotoru koji nas je tokom cijelog ovog procesa izrade prikupljanje baze podataka za potrebe izrade lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor 2027-2031. Zahvaljujem se od srca na podršci jer bili ste sa nama tokom cijelog ovog procesa i rada na samom dokumentu i na tribinama u prošlom krugu i tokom anketiranja javnosti. I definitivno ovo je jedan dobar primjer saradnje civilnog sektora i medija kada je u pitanju kreiranje i usvajanje, a vjerujem da će tako biti i kod implementacije jedne lokalne politike koja je izuzetnog značaja apsolutno za sve građane na teritoriji opštine Kotor, jer kad je u pitanju zaštita životne sredine, onda je to zajednička, neću reći borba, ali ću reći prosto želja da sve bude onako kako je dobro za dobar kvalitet života svih stanovnika naše zajednice. Bazu podataka radimo, evo ovo je sad već 9. mjesec, kroz fond opštine Kotor, konkurs za nevladine organizacije iz budžeta opštine Kotor za 2025. I želja nam je bila prosto da damo doprinos ovom cijelom procesu, jer su opštine po zakonu u obavezi da urade lokalni plan zaštite životne sredine. To je nekada bila preporuka, ali sada je obavezna lokalna politika i ona ima jedan i definisan u zakonu sadržaj koji se odnosi i na upravljanje otpadom i vodosnabljivanje i otpadnim vodama i kvalitet vazduha, klimatske promjene, neionizirajuće zračenje, energetsku efikasnost. I mi smo svakako dodali, jer vjerujemo da svaka lokalna zajednica ima i svoje specifičnosti, mi smo jednostavno morali se fokusirati i na stanje i zaštitu akvatorija, javne zelene površine, učešće javnosti smo također i na to smo se fokusirali, jer bez učešća javnosti definitivno ni jedna politika nije moguće da bude ni kreirana, ni usvojena, ni implementirana. Danas drugi krug tribina, debata sa građanima, sada na nacrt baze podataka. U junu smo bili u prvom krugu, prikupili sve sugestije, mišljenja, probleme, zahtjeve čak građana, odnosno mjesnih zajednica, kada je u pitanju poboljšanje stanja životne sredine. 2 mjeseca radili sa multisektorskom radnom grupom na kreiranju te baze podataka sa aspekta da smo definisali ono što struka misli, ali dali smo i veliki značaj, naravno poseban značaj ovim mišljenjima, sugestijama, predlozima i reći ću zahtjevima građana. Tako da smo negdje ono što nije moguće, ono što nije nadležnost opštine Kotor, to smo svakako pokušavamo kroz ove tribine građana da objasnimo u drugom krugu i da provjerimo sa građanima koliko su zadovoljni sa onim što su predložili i sugerisali, a sada kada je već kreirana baza podataka koliko je to obrađeno. Juče smo bili u Risnu, danas smo bili na Radanovićima gdje smo obuhvatili sve mjesne zajednice sa područja Grblja i evo imali priliku da je u suštini ono što je ovo bazno podatak i naše anketiranje pokazalo da je pitanje vodosnabdjevanja, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor da su također prioritetne teme. nekoliko građana je bilo upoznato djelimično sa ovim sadržajem, ovi drugi nisu baš, pa smo ostavili mogućnost da do 17. septembra, kada završavamo ovaj drugi krug debata sa građanima, dostave svoje primjedbe i sugestije u odnosu na ovaj nacrt baze podataka. Ostaje nam sljedeće nedjelje još 3 debate u Škaljarima, u Dobroti i u Stolivu, i onda naravno da se još jedna multisektorska radna grupa osvrne na eventualne primjedbe. Nismo imali ništa i juče i u Risnu što bi moglo da utiče na koncipirani sadržaj, kao evo i danas na Radanovićima. Danas mi je prosto bilo potrebno malo više preciznijih informacija, posebno iz vodovoda. Gospođa Zorica Uzelac je bila, rekla bi se, na visini zadatka, u smislu da sve potrebna pojašnjenja i informacije koje su od interesa i važnosti i značaja za ovo područje kada je u pitanju vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, da im da. Tako da očekujemo da i na ove preostale 3 debate neće biti nekih, reći ću, konkretnih nedostataka, jer smo se maksimalno trudili da apsolutno sve što je moguće i realno u oblasti zaštite životne sredine unesemo u akcioni plan. Akcioni plan ima 14 poglavlja, ima na preko 50 strana smo obradili sve te segmente životne sredine, predložili dosta ciljeva, mjera, aktivnosti, precizirali nadležnosti. Ostalo je još da u finalnoj verziji, kada to opština Kotor bude radila, završavala lokalni plan zaštite životne sredine, se preciziraju i troškovi, tako da bismo na kraju prije usvajanja, kada bude već i nacrt konkretno cijelog dokumenta završen, da bismo znali otprilike koliko to može opštinu Kotor da košta za naredne 4 godine. Zahvaljujem se još jednom na saradnji i na podršci i vjerujem da smo na dobrom putu da dobijemo jednu dobru lokalnu politiku koja će biti od interesa za sve građane naše zajednice.

0: Samim tim treba da se posebno čuva i štiti, a UNESCO status područja Kotora prvenstveno vidim kao privilegiju jer predstavlja međunarodno priznanje vrijednosti našeg područja. Međutim, naravno, donosi i određena i ograničenja, posebno kada je riječ o gradnji i intervencijama u prostoru, ali mislim da su to ograničenja potrebna da bi se sačuvale vrijednosti upravo zbog kojih je Kotor i dobio UNESCO status.
1: Koliko se sad i pamtimo zadnjih jedno 4-5 godina, došli smo i na tapet ovaj Kotorski zaliv, na tapet UNESCO, a da li ćemo nastaviti da budemo članovi te veoma, veoma kvalitetne svjetske organizacije. Moramo priznati da je Kotor, odnosno zaštitni znak UNESCO, odnosno zaštitni znak Crne Gore kao UNESCO baštine, u Kotoru, odnosno na ovom području Boke Kotorske, je i čak nekih 80% kulturne baštine cijele Crne Gore i samim tim godinama je bilo zaštićeno od velike gradnje, megalomanskih projekata koji su htjeli da malo poremete taj mirni način života i samim tim Kotoru na nesvrži način života, Kotor se eto definitivno ne može s tim porediti.
2: Vjerujem da je UNESCO status svjetske baštine nevjerovatno bitan za područje Kotora, pogotovo starog grada Kotora, a i ujedno za cijelu Crnu Goru, jer status UNESCO svjetske baštine prepoznaje i štiti mjesta ili lokalitete od izuzetne kulturne ili prirodne vrijednosti i ljepote i oni pružaju pomoć tim lokalitetima ili područjima, ne samo u vidu financijske pomoći u nekim hitnim slučajima, kao što je na primjer bio zemljotres 1979. nego već i u očuvanju kulturne baštine, u međunarodnom priznanstvu na globalnom tržištu.
3: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske. Na primjer Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje itd. Zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
4: Tim, da li vidimo UNESCO status kao ograničenje ili kao privilegiju, može se reći da je ovo mač sa dvije oštrice. Kao privilegiju, to je svjetski brend koji donosi turiste, mogućnost za fondove, restauraciju i ponos. To nas stavlja na mapu svjetske baštine uz Veneciju, Dubrovnik ili čak Atinu. Ali ono donosi i razne ograničenja. To znači da se ne može graditi šta želimo, kako želimo i kada želimo.

0: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima Management i bezbjednost marina i jahti, Management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, Management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Odgovore na pitanja što obrazovanje može naučiti od pozorišta, plesa, pripovijedanja i igre, sinoć je u Kotorskom kulturnom centru ponudila Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, koja je iskustva sa međunarodne konferencije u Helsinkiju prenijela učesnicima predavanja Od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju. Detaljnije Nataša Janović.
1: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa međunarodne konferencije namijenjene profesionalnoj mobilnosti u oblasti kulture i kreativnosti. Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovijedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustva i metode predstavljanja na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom.
2: Znate svi da je finski obrazovni sistem jedan od sistema na koji se čitav svijet ugleda. Njihova ideja je da, naravno, da, zadržat ćemo i znanja, mislim, zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke vještine. Dakle, vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umjetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I to je zaista meni bilo nadrealno fascinantno. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi, mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih, i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima. Znate, ja sam radila 10 godina i neki od tih ljudi su večeras ovdje sa izuzetnim, sjajnim, kreativnim ljudima. Ja sada sarađujem sa sjajnim ljudima. Ja čak i privatno imam priliku da vidim koliko neki ljudi sjajno rade sa mojim detetom. Dakle, to je zaista, mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo na koji način mi lično i šta ono kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promijenimo sistem, mi možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promijenimo u našim sistemima. Poenta je da upravo neke od tih sjajnih ideja, ideja koje sam barem ja procenila kao sjajne, vama predstavim na malo drugačiji način. Upravo ću koristiti taj metod koji su oni nama predstavili, ili ti ono learning by doing ili knowledge in the making, gdje zapravo vi koristite svoje telo, gdje vi koristite pokrete različite načine dijaloga, priče, susreta ovdje i tamo online, da usvojimo neke od recimo zanimljivih teza, a opet sve u vezi sa dramom u obrazovanju. Jedna stvar koju ću vam predstaviti jeste embodied learning, ili baš to učenje kroz telo, dakle i šta je to sve što mi možemo učiti pomoću tela, a da zaista nema nikakve veze sa plesom i ostalim stvarima. Druga stvar će biti storytelling. Ja sam stavila ovdje prevod, pripovedanje, storytelling kao tehnika u dramskoj pedagogiji je mnogo šira zapravo od prevoda, pripovedanje na naš jezik, dakle, uključuje mnogo, mnogo više aspekata, vidjet ćete kojih, i jako zanimljiva stvar je tu upravo ta osa koja je zapravo pionirka u obrazovanju Islanda, a to je kako nam drama može poslučiti za različite perspektive, kritičko mišljenje, društvene teme i ono kao oko tema oko kojih se ne slažemo, ali kako da se do kraja ne slažemo, i kako da čak i mi slučajno možda i promenimo mišljenje, jer je to zapravo moguće. Na samom kraju ćemo proći kroz jednu refleksiju uz pomoć lutke kao posrednika i dakle, to će biti neke četiri stvari koje ću vam ja predstaviti.
1: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, otvorio je pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.

0: Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor govori o tome kako djecu uči slušanju, strpljenju, koncentraciji i zajedništvu. Sa Sanjom Čavor razgovarala je o njenom radu sa crkvenim horom Svetog Tripuna, ženskom klapom Beleca i dječjim horom, ali i o tome što danas znači sačuvati pažnju i vjeru da posvećen rad ima smisla.
1: Kako učite djecu da slušaju?
2: Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i na život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i onog što vam taj drugi govori. Da. I moram da kažem da i ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem. Na svaki moj pokret, moj pogled, jel, znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više. Znači, sve je pogledom, da kažem.
1: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
2: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
1: Što je vama najteže da naučite djecu?
2: Pa da slušaju.
1: Vodite crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
2: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika, bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi, najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušalcu. Pored toga u muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje i sa suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
1: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, klapi
2: je,
1: nosi
2: tako
1: tradiciju,
2: tradiciju,
1: neki mediteranski senzibilitet.
2: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako je mali broj članova koji sada nosi taj hor.
1: Koliko ih ima?
2: Pa negdje 20-25. Klapa Beleca je tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koja u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu i onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv jer su, znači, dobili svoju djecu pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, ovaj, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega, nije neki nas ono Belece, a prosto to je kao ljepota svega.

0: pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca potrošio se 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području starog grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne, ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana, treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 843.

plakao sam noćas kao dijete malo, pred drugima pravio se da nije mi stalo. Šta mi život znači bez osmijeha toga, odnijela si vjeru po života moga, zašto si me

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Mi stari i ostali bez vode 5 dana, aj dobro.
3: Uvalili 6000 kruzera, gdje su te pare?
4: I već 75 godina je voda slana.
2: Dobro, to znam, nego da li se može kuvati, to me zanima.
1: Da ne bi slučajno kupili džekoju bočicu vode.
3: Neće to njih nešto puno dotaći.
5: Osvežili su nas zaista, ne mogu nas više osvežiti.
6: Čini mi se da će ovo malo duže potrebati.
1: Hvala lijepo.
7: Hvala lijepo.

Toliko u današnjem izdanju emisije Gradivi. Družimo se ponovo od ponedeljka 14. septembra od 11 sati u vašoj našoj kontakt emisiji. Nove informacije svakako možete slušati u 11.30 u okviru posljednjih jutarnjih vijesti, a svakako i preporuka da ostanete sa nama i u nastavku dana.

0: Ja sam Jelena Kažanegra. Vi slušajte radio.
1: Vijesti. Vlada je predložila niz izmjena krivičnog zakonika sa ciljem zaštite djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su između ostalog posebne otežavajuće okolnosti prilikom odvjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajanja zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući i sadržaje generisane vještačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju djece koja su kao žrtve bila prinuđene da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko saopštila je da je inicirala izmjene poslovnika o radu tog suda kako bi se u buduće znalo kako je koji sudija glasao o inicijativama za ocjenu ustavnosti i koji sudija je izvijestila po kom predmetu. O toj inicijativi bit će riječi već na današnjoj sjednici. Armenko je kazala za Vijesti da bi Ustavni sud do kraja oktobra trebalo da ocjeni ustavnost međudržavnog sporazuma Crne Gore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Na sjednici administrativnog odbora nastavit će se postupak po javnom pozivu upućenom nevladinim organizacijama za određivanje člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije. Sjednica bi trebalo da počne uskoro. Predsjednik vlade Milojko Spajić u radnoj posjeti Francuskoj povodom ceremonije porinuća patrolnog broda. Porinuće prvog od dva patrolna broda koji su predmet nabavke od Francuske predstavlja važan korak u finalizaciji najvećeg bilateralnog projekta u oblasti odbrane između Crne Gore i Francuske do sada. Taj projekat ujedno predstavlja i afirmaciju strateškog partnerstva dvije zemlje, čiji je prvi stup upravo domen odbrane, navodi se u dokumentu vlade. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu od terorističkog napada u Njujorku. U napadima 11. septembra 2001. godine, kada su teroristi Al-Kaide oteli 4 putnička aviona i srušili kule bez znakinje, život je izgubilo skoro 3000 ljudi. Zdravstvena inspekcija je tokom jula i avgusta 2026. izvršila 131 nadzor u zdravstvenim ustanovama, apotekama i ambulantama, pri čemu su utvrđene 254 nepravilnosti, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Zbog kršenja propisa izrečeni su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 213.000 eura. Vatrogasci danima gase požare u više gradova u našoj zemlji. Juče je bilo najkritičnije u Nikšiću i Pljevljima. Kako su kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova, zahtjev za pomoć iz vazduha za gašenje vatre uputile su službe zaštite spašavanja Pljevlja, Danilovgrad, Nikšić i Šavnik. Požar u neposrednoj blizini manastira Ostrog manjeg intenziteta je, jer ga je usporila svježa noć i teren, kazao je komandir službe zaštite i spašavanja Goran Tripković. Požar je aktivan i u reonu Budoša. Očekuje se i pomoć helikoptera vojske. Pomoć iz vazduha traže još i Pljevlja, Danilovgrad i Šavnik. Međunarodni festival poezije za djecu Bibijan počinje večeras od 19 sati svečanim otvaranjem u Centru za kulturu Nenad Rakočević u Mojkovcu. Festival koji će trajati do 13. septembra okupit će djecu, pjesnike, umjetnike, prosvjetne radnike i ljubitelje književnosti iz Crne Gore i regiona, navodi se u saopštenju. Danas prije podne duži sunčani periodi od sredine dana, promjenjivo oblačno, mjestimično, kiša ili pljusak sa grmljavinom, prvo u zapadnim i južnim predjelima, tokom noći u ostalom dijelu zemlje. Maksimalna temperatura tokom dana i dalje visoka do 34 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Vaš omiljeni radio. Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na

0: tehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
3: Friday night, you and your boys went out to eat.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 11. septembar. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1018 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, ali u drugom dijelu dana na oblačenje sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče. U 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjim ljetnjim pričama od 17.15 pripremili smo tonski zapis sa promocije knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića, održane u srijedu na platou tvrđave Trojica. Podsjetimo, o knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić, kao i autori. U programu je učestvovao prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, glumac Slobodan Marunović. Emisiju je pripremio Predrag Nikolić. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli u Ljetnje priče, u okviru kojih nastavljamo serijal razgovora Glas mladih o baštini, koji realizuje NVO ekspedicijo uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istražujemo koliko su upoznati sa njegovim značajem i kako ga razumiju. Ja sam Mihaela Moškov, a današnju emisiju su uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković.
1: Dragi slušaoci, u današnjem izdanju Glas mladih o baštini Kotora čućete glasove naših sugrađana i sugrađanki u jednoj kratkoj anketi. Cilj ankete i raspitivanje sa građanima je bio da vidimo koliko zapravo razumijemo termine koji se svakodnevno koriste. Prvobitno, želimo da se zahvalimo svim građanima koji su učestvovali u ovoj anketi, kao i ekipi iz NVO Expeditio koji su nam pomogli da bolje razumijemo date termine i razjasnili zabune koje postoje.
2: Ispitanici su dobili punu slobodu odgovaranja na pitanja, bez postavljenih potpitanja i ubacivanja. Redno čujemo priču o UNESCO, ali jesmo li sigurni da znamo i razumemo šta to znači?
1: Pitanja koja smo postavili građanima glase: kako vi razumijete UNESCO status područja Kotora?
3: UNESCO status razumijem kao priznanje da je područje Kotora od izuzetno kulturnog i prirodnog značaja i da samim tim treba da se posebno čuva i štiti. A UNESCO status područja Kotora prvenstveno vidim kao privilegiju, jer predstavlja međunarodno priznanje vrijednosti našeg područja. Međutim, naravno, donosi i određena i ograničenja, posebno kada je riječ o gradnji i intervencijama u prostoru, ali mislim da su to ograničenja potrebna da bi se sačuvale vrijednosti upravo zbog kojih je Kotor i dobio UNESCO status.
4: Pod UNESCO statusom grada Kotora smatram da Kotor treba da nastavi, odnosno da prati istorijski dio, da prati izgradnju ne megalomanskih naselja kao što su sada u modi, nego da te kuće, odnosno ti palaci, budu od kvalitetnog materijala, da oko sebe imaju jednu, kako bi mi rekli, dvorišnu osnovu gdje ne bi bilo sami beton, nego gdje bi ta kuća imala oko sebe jedno dvorište i sa nekim drvećem, sa nekim parkom nekim tamo, jer to je samim tim je to neki istorijski dio ovog podneblja ovdje koji je godinama živio na taj način i godinama se trudio da ostane ono što bi mi rekli danas nenapadnuto od ovih novokomponovanih biznismena koji žele da tu svoju gradnju, odnosno taj svoj novac, oplode na više kvadrata, odnosno da prave profit izgradnjom stanova na, odnosno velikih kuća na ovom području koje, budimo iskreni, ima jedan mediteranski miris, a samim tim i pruža neku mogućnost nekog, da kako kažemo, mirnijeg života. Međutim, samim tim, kako smo ovo rekli, teško se oduprije tome i vidimo kroz neke izvještaje ovog, koliko se sad i pamtimo zadnjih jedno 4-5 godina, došli smo i na tapet Kotorski zaliv, na tapet UNESCO-a, da li ćemo nastaviti da budemo članovi te veoma, veoma kvalitetne svjetske organizacije. Moramo priznati da je Kotor, odnosno zaštitni znak UNESCO-a, odnosno zaštitni znak Crne Gore kao UNESCO baštine, u Kotoru, odnosno na ovom području Boke Kotorske, je i čak nekih 80% kulturne baštine cijele Crne Gore i samim tim godinama je bilo zaštićeno od velike gradnje, megalomanskih projekata koji su htjeli da malo poremete taj mirni način života i samim tim Kotoru na nesvrži način života, Kotor se eto definitivno ne može s tim porediti. Međutim, imamo jednu drugu sadašnju stvar koja, eto da kažemo, moramo u dogovoru sa UNESCO-om, jer je Kotor postao jedan grad koji je utrostručio, četvorostručio broj stanovnika u zadnjih 3-4 godine. Veliki jedan turistički grad poznat na mapi cijelog svijeta, pogotovo na mapi kruzing turizma, i mora se uraditi nešto sa tim da se u dogovoru sa UNESCO-om napravi neke saobraćajnice, jer sami, kako da kažemo, način života u Kotoru, stanovnika koji ovdje žive bez nekog napretka infrastrukture, sami sebi, ono što kažemo, naš narod skačemo u stomak i ne pruža nam neko zadovoljstvo života.
3: Vjerujem da je UNESCO-ov status svjetske baštine nevjerovatno bitan za područje Kotora, pogotovo starog grada Kotora, a i ujedno za cijelu Crnu Goru, jer status UNESCO-ove svjetske baštine prepoznaje i štiti mjesta ili lokalitete od izuzetne kulturne ili prirodne vrijednosti i ljepote, i oni pružaju pomoć tim lokalitetima ili područjima, ne samo u vidu financijske pomoći u nekim hitnim slučajima, kao što je na primjer bio zemljotres 1979. nego već i u očuvanju kulturne baštine, u međunarodnom priznanstvu na globalnom tržištu, također kao garancija matične zemlje da će to područje koje je pod zaštitom UNESCO statusa biti zaštićeno od daljeg zagađenja, od nekontrolisanog urbanog širenja područja, da će se biti spriječeni pokušaj masovnog turizma na neko vrlo osjetljivo područje kojome je trebno posvetiti veći nivo brige i pažnje da bi se održao taj kulturni historijski duh područja lokaliteta kao što je na primjer stari grad Kotor. I smatram da je to vrlo bitni osjećaj koji mora da se održi u duhu starog grada Kotora, i mislim da taj status u stvari nam dosta pomaže u borbi protiv masovnog turizma, koji je dosta veliki problem u daljem razvoju Kotora kao turističke destinacije na globalnom tržištu.
5: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske. Naprimjer, Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje itd. Zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
6: Koliko sam, da kažem, ja upućen u cijelu tu situaciju, područje Kotora, da kažem, jeste zaštićeno pod UNESCO-om. Sad, što se tiče same zaštite tog područja, ne bih rekao da to radi samo UNESCO, odnosno da je za to zadužen samo UNESCO, već i lokalne institucije. Sad lupam, to će biti za more, uprave pomorske sigurnosti, razne inspekcije, kako se obraćene, tako i građevinske. Tako da definitivno tu svoju ulogu igraju i lokalne institucije, ali uz pomoć UNESCO. Dakle, UNESCO je tu kao oslonac, ali kao član cijelog tog sistema koji je tu da bi igrao ulogu u zaštiti cijelog tog područja.
7: Tema uloge UNESCO u Kotoru je nešto sa čime se evo mnogo puta suočavamo, mada i tema koja je zapravo veoma relevantna i sa kojom se više i treba baviti. UNESCO naravno ima veoma važnu ulogu u očuvanju i razvoju Kotora, jer ovaj grad je objektivno jedan od najvrednijih kulturno-istorijskih područja Crne Gore i predstavlja prostor od velikog značaja ne samo za našu državu, već i za čitav svijet, što je sada međunarodno prepoznato. Mislim, došli smo u stanje gdje ljudi prepoznaju Kotor kao destinaciju, a da ne znaju uopšte šta je Crna Gora. Tako da smatram da je jedan od najpozitivnijih efekata UNESCO zaštite upravo to što se Kotor izdvaja kao kulturno, istorijski, vredni dragulj, tako da se izjasnim Crne Gore, kao turistička destinacija koja ne treba da privuče što veći broj posetilaca, što nažalost trenutno radi, već koja treba da očuva taj svoj identitet i autentičnost, pa čak i istoriju koja je unikantna, čak i u poređenju sa ostatkom Crne Gore, što je nešto što treba sačuvati. UNESCO status doprinosi tome da se prilikom planiranja gradnje, obnove objekata i razvoja turizma više vodi računa o očuvanju istorijskog izgleda grada i njegovog prirodnog okruženja, što je nešto što ne bismo sami uradili. Jer čak i sad, uz ovoliki pritisak UNESCO, mi smo u riziku gubitka te titule, imajući u vidu da se evo standardi jedva održavaju i da evo stalno daju opomene po tom pitanju. Nemamo nikakve zakone po pitanju izdavanja nekretnina u Starom gradu, te zato evo vidimo ovoliko prodavnica, suvenirnica, kafića koje drže stranci i koje ne daju apsolutno nikakvu autentičnu ponudu, a kamoli šta drugo. Nemamo nikakvo očuvanje autentičnosti u ikakvom pogledu u Starom gradu pa i šire, a kamoli da govorimo o ekologiji. To je zasebna priča za sebe. Sa druge strane, naravno, nije realno očekivati da će razvoj turizma se zaustavi samo zbog zaštite kulturne baštine. Mislim, logično je da ćemo nekako održavati balans, jer ipak mi smo ekonomija u razvoju i ovo su neki prirodni procesi kroz koje su i veće destinacije, kao što su Hrvatska, Italija, Španija, sve prošle. Tako da, mislim da nismo mi unikatni po tom problemu i tekako, ni prvi ni posljednji. Što više, rekao bi da u kakvom smo stanju i ekonomski i politički nije toliko loša situacija. UNESCO nam i tekako daje izazove, mislim, imajući vidu da nam se infrastruktura u Kotoru raspada, da svake godine nastaje kolaps zbog ovolikog broja turista, što je prosto neodrživo. I da nije UNESCO, možda bi do sada izgradili neku magistralu, možda bi se pozabavili tim pitanjem. Međutim, nažalost, nemamo tu privilegiju jer smo izabrali taj put održavanja UNESCO standarda. Tako da nije sada tekako guramo razvitak bez obzira na sve i to je nešto što ljudi često zaboravljaju. Iskreno, moje lično mišljenje je da ne vidim neko rješenje po tom pitanju, malo sam pesimističan, a i nisam jedini. Iskreno mislim da trebamo prvo našu infrastrukturu, no trebamo razviti naše institucije, što će vjerojatno i doći vremenom, što će doći polako, što se više integrišemo u Evropsku uniju i poprimamo njihovu institucijalnu podršku, pa možda tek nakon toga možemo da se bavimo ovim delikatnim pitanjima i da rješavamo značaj UNESCO, generalno opredeljenje naše države o tome kako ćemo se razvijati, samim time i pozabaviti se tim očuvanjem kulture.
1: UNESCO status nije samo titula ili magnet za turiste. UNESCO je skraćenica za Ujedinjene nacije za obrazovanje, nauku i kulturu i ona je usvojila 1972. godine Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine. Cilj ove konvencije jeste da se podstakne identifikacija, zaštita i prenošenje budućim generacijama kulturnu i prirodnu baštinu za koju se smatra da ima izuzetnu univerzalnu vrijednost za čovječanstvo. To je u suštini međunarodni ugovor. Kada se Kotor upiše na listu, država Crna Gora se zvanično obavezuje da će čuvati vrijednost tog područja. To znači da svaka promjena, bilo da je u pitanju nova zgrada, rekonstrukcija fasada ili sječa drveća, mora proći stroge procjene kako se ne bi narušio onaj izvorni izgled zbog kojeg smo i ušli na listu.
2: Da li mislite da UNESCO štiti područje Kotora ili su za zaštitu odgovorne naše institucije?
3: Na pitanje da li smatram da UNESCO štiti područje Kotora ili su odgovore naše institucije, mislim da UNESCO daje status i određene smjernice, ali da za stvarnu zaštitu najodgovornije su naše institucije. Na državnom, prvenstveno na lokalnom nivou i tu prije svega mislim na Ministarstvo kulture, upravo za zaštitu kulturnih dobara i opštinu Kotor. Mislim, koliko znam, je riješ samo o samom gradu Kotoru koji je na UNESCO listi, već je šire, već je u pitanju šire područje Kotora koje obuhvata značajan dio poput Kotorskog zaliva.
4: Pa UNESCO kao jedna organizacija koja daje plan kako bi trebalo da se razvija, odnosno kako da jedno određeno područje ima neki plan razvijanja tog turizma i da to, da kažemo nekako, UNESCO aminuje. definitivno sve neke naše strukture vlasti su te koje izdaju dozvole za gradnju, izdaju raznorazne benefite određenim ljudima i imaju od toga koristi velike država preko naplate poreza i svih ostalih stvari što sleduje. I ja smatram da država treba da bude ta koja to gazduje, ali pod nadzorom UNESCO da se ipak to ima neka kontrolisana gradnja koja baš i nije nešto kontrolisana u zadnjih 20-30 godina. Što smo bili svjedoci UNESCO-vih kritika na račun gradnje, na račun nekih turističkih naselja koje nijesu adekvatne ovom području i samim tim povećavaju taj broj žitelja gdje ova infrastruktura ne može puno da pomogne ako se ne bi nešto drugo gradilo. Prema tome država pravi projekte sve, a UNESCO samo aminuje da budemo dio njih i ja smatram da moramo da ostanemo dio UNESCO-a, a naše vlasti, odnosno ministarstva koja imaju kontakt sa Ministarstvom kulture, urbanizma i svi ti koji imaju kontakte sa UNESCO-om, moraju da nađu neki zajednički jezik da se unaprijedi život mještana, a da to bude u skladu sa nekim UNESCO zahtjevima koji se vjerojatno moraju poštovati.
7: Što se tiče UNESCO-a i statusa područja Kotora, to po meni barem pa normalno da ima smisla. Kotor je normalno osnovan prije same nove ere, tako da je ne samo stari grad, čak i neki pomeni, neki dijelovi okoline su dio svjetske historijske baštine. Što se tiče protekcije samo Kotora je to, nisam iskreno nikad istraživao kako to tačno funkcioniše. Od kad smo bili djeca i u školi smo učili za UNESCO i istoriju i tako te stvari, ali iskreno se čak i nadam da nije samo UNESCO taj što se pita, nego normalno nadam se barem da se i mi tu pitamo kao građani, kao lokalci ovdje iz Kotora, barem nadam se da to funkcioniše tako.
3: Iako naše institucije, bilo to na državnom ili na lokalnom nivou, imaju veću direktnu nadležnost prema području Kotora, svakako smatram da UNESCO ima jednu vrlo bitnu ulogu zaštita prema starom gradu Kotora, zato što u zadnjih nekoliko godina ima velika tražnja za masovni turizam, za što veće prihode i profite kroz kratkoročnih strategija koje dovode do degradacije i zagađenja lokalnog stanovništva, lokaliteta, degradacijom kulturne baštine. Smatram da prateći propise i savjete UNESCO-a i možemo stvarno da se borimo protiv te tražnje prema masovnom turizmu koji je nekvalitetan i koji nije dugoročna strategija za Kotor kao turističke destinacije, a i samo kao grada u koje lokalno stanovništvo treba da živi.
5: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske. Naprimjer, Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio za bog silne količine i ostavštine, utvrđenje i tako dalje, zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
6: Što se tiče same te teritorije, samo Kotor definitivno nije izolovan, već se na toj UNESCO listi nalazi cijeli taj, da kažem, kotorski dio zaliva, odnosno, šta mislim pod kotorski dio zaliva, jeste sami grad Kotor, stari grad svakako, zatim imamo Perast, Risan, dakle cijeli taj, da kažem, gornji, odnosno sjeverni dio zaliva. Međutim, to nije jedino područje koje je pod zaštitom, to je, to da kažem, glavno područje, ali također postoji, koliko sam upućen, i buffer zona koja obuhvata bukvalno cijeli zaliv i dijelove teritorije van zaliva, kao što su pored Tipta i dio koji se pruža kroz Lušticu, ali i malo južnije, skoro pa do Budve, a također se penje i iznad Herceg Novog i Lipaca. Tako da cijela ta teritorija, koja je dosta, dosta veća od same te zaštićene, bi bila ta buffer zona koja je tu u suštini za bolju zaštitu tog područja. I sad na njoj također postoje određena pravila, ali nisu toliko striktna kao u srcu te zaštićene teritorije.
2: Ovdje postoji velika zabluda. UNESCO ne upravlja Kotorom i ne donosi lokalne odluke. UNESCO je samo nadzorno tijelo. Stvarna svakodnevna odgovornost je isključivo na našim institucijama, na našoj lokalnoj upravi, ministarstvima i zavodima za zaštitu spomenika. Ako nešto krene po zlu, UNESCO može poslati upozorenje, pa čak i staviti grad na listu ugroženih ili ga izbrisati sa liste. Ali oni ne mogu da zamijene našu administraciju. Zaštita je 100% naša obaveza. Šta mislite, da li je na UNESCO listi samo Kotor, nekoliko lokacija u zalivu ili čitavo područje Kotora?
4: Pa ja lično mislim da i to je UNESCO dao neku kritiku na račun svega ovoga što se dešava u nekom kotorskom zalivu. Kotor je samo jedan kulturni centar, ali cijeli zaliv je sam po sebi jedna sredina gdje je UNESCO ipak želi da cijeli Kotorski zaliv kao nevjesta Jadrana ostane zaštićen. I mislim da je UNESCO to prati malo šire, ne samo usko jezgro grada Kotora ili gdje su te, recimo, zidine grada Kotora opasane. Jer lično mislim da sve neke, da kažemo, kulturne znamenitosti ovdje po zalivu i dosta njih je pod UNESCO-om zaštitom i samim tim zabranjeno gradnja bilo kakvih u njihovoj ekstremnoj blizini uz same objekte, tako i na Prčanju, tako soli u Herceg Novom i svim ovim manjim mjestima gdje ima tako nekih crkava, spomenika, kulture ili već nečega što je UNESCO interesantno.
8: A što se tiče samog prostora koji je pod protekcijom, pretpostavljam da to nije samo stari grad, već vjerojatno i neki dio okoline, tipa vjerojatno Perast, vjerojatno Gospa od Škrpjela. Kao što rekao prije, nije nešto što sam nešto sad previše istraživao, ali to je barem, sad kad me pitate, stvar što bi rekao.
5: Što se tiče toga da li mislim da UNESCO institucije štite područje, ja mislim da je to jedna naizmjenična saradnja, jer UNESCO može da da smjernice i da da taj neki certifikat ako su te smjernice ispraćene, a institucije su te zapravo koje treba da izvrše i ograničenja gradnje, na primjer, bolju regulaciju, koliko ljudi ulazi u stari grad, kakav je to osjećaj, kolika je to šteta za stari grad, tako da institucije definitivno imaju direktniju ulogu što se tiče toga. Također, da li vidim ja u UNESCO status područja kao privilegiju ili ograničenje, ja ga vidim kao privilegiju, zato što je to pečat i istorije i autentičnosti. E sad, ograničenje ko bi mogao da vidi jesu ljudi koji hoće to eksploatišu više zbog novca. Ima nekima stvarno koji smatraju da njima to ograničenje zato što je problem riješiti stambeno pitanje i tako dalje, ali sve je to jako za diskusiju. Ja lično mislim da je to jedna privilegija koju mi ne vrednujemo dovoljno, naročito naši političari, kao jedan koji je rekao da ćemo mi izaći iz UNESCO-a zato što nam UNESCO rekao da skrenemo pažnju jer štetimo stari grad nepažnjom. Ja lično mislim da je to za nas jedna velika privilegija koju mi ne vrednujemo dovoljno. Nadam se isto da ćemo u skorije barem vrijeme to više vrednovati, kako zbog ekonomskog razloga, tako i zbog ličnog kulturnog razloga.
1: A danas se odatle prosteže pogled na dio koji je na zaštitnoj listi, Kotorski i Risanski zaliv sa njihovim naseljima. kao primjeri Muo, Dobrota, Perast, Risan. A ostatak regije od jaza do parka prirode Orijen je zaštićena ili ti buffer zona. Dio buffer zone, dio akvatorijuma Boko Kotorskog zaliva sa Tivatskim zalivom, Kumborskim tjesnacem i Hercegnovskim zalivom, uključujući i ulaz u zaliv sa ostrvom Mamula, Žanjice i Rt Arza, poluostrvo Luštica, Tivat i naselja duž obale Tivatskog zaliva, Tivatski arhipelag, poluostrvo Prevlaka, ostrvo Sveti Marko, ostrvo Gospa od milosti, zapadnu stranu poluostrva Vrmac, Hercegnovi i naselja duž obale Hercegnovskog zaliva, padine Orjena sa selima Kameno, Sutorina, Malta i Lučići i na kraju Kruševica. Da li vidite UNESCO status Kotora kao privilegiju ili kao ograničenje?
8: Privilegija ili ograničenja? Iskreno, kao je sve ostalo, rekao bi da je normalno dobro da ima neko iznad čak nas lokalaca što tu može čak i da kaže ili možda vidi iz nekog drugog ugla. Evo tipa jedan primjer, pothodnik je bilo dobro rješenje jer ne ugrožava sam izgled starog grada, ali s obzirom da je već 2-3 godine van funkcije, čak i ako ne ugrožava izgled, možda i nije toliko sad koristan s obzirom da pokretne stepenice na primjer ne rade. Ali kao i sve ostalo, mislim da ima malo dobrog, malo lošeg, u suštini mislim da je u redu.
1: Pod tim, da li vidimo UNESCO status kao ograničenje ili kao privilegiju, može se reći da je ovo mač sa dvije oštrice. Kao privilegiju, to je svjetski brend koji donosi turiste, mogućnost za fondove, restauraciju i ponos. To nas stavlja na mapu svjetske baštine uz Veneciju, Dubrovnik ili čak Atinu. Ali ono donosi i razne ograničenja. To znači da se ne može graditi šta želimo, kako želimo i kada želimo. Vlasnici kuća u zoni zaštite često imaju komplikovanije procedure za renoviranje, od samog materijala do tehnike korištenja. Također masovni turizam u Kotoru, što se dešava sa kruzerima, postaje problem jer ugrožava upravo ono što štitimo. Dakle, odgovor na pitanje da li je to privilegija ili zapravo ograničenje zavisi od toga ko pita i kako se sistem postavi. Za investitora koji želi da gradi brzo i visoko je najveće moguće ograničenje, ali za mještanina koji voli svoj grad i želi da ga čuva od betonizacije je najveća moguća privilegija. Najveća privilegija nije sama titula na papiru, već prilika da Kotor ostane živ grad, a ne samo muzejno otvorenom. Već niz godina se primjećuje kako je fokus na kratkoročnim ciljevima radi ostvarenja profita, a ne radi dugoročnog održivog razvoja. Fokus nije na građane, nego na turiste. Ako uspijemo da iskoristimo taj status da poboljšamo uslove za život lokalnog stanovništva kroz bolje škole, čistije ulice i očuvaniju prirodu, onda smo pobijedili. Ali ako dozvolimo da grad postane preskup i nedostupan za one koji su ga stvarali vijekovima, tada smo izgubili suštinu.
2: Moje mišljenje je da je ovaj status velika privilegija sa mnogobrojnim mogućnostima koje ne umemo da iskoristimo na kvalitetan način. Dosadašnji razvoj crnogorske turističke privrede je pokazao da je fokus na kvantitetu, ne na kvalitetu. Dugoročni ciljevi ne postoje ni na papiru. UNESCO status nam je donio mnogo benefita, ali na kraju to nam ništa ne znači kada ih ignorišemo. Ne koristimo privilegiju koju nam pruža, a postavljena ograničenja retroaktivno poštujemo, što izaziva konflikt. Time se pokazuje da UNESCO nije čarovni štapić, već ogledalo u kojem se vidi koliko mi sami vrednujemo ono što imamo.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, bilo je to još jedno izdanje ljetnih priča u okviru serijala razgovora Glas mladih o baštini. Tema današnje emisije je bilo UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istraživali smo koliko su upoznati sa njegovim značajem i kako ga razumiju. Emisiju su uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković, a ja sam Mihaela Moškov. Ostanite uz naše talase.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Istina ne stanuje ovdje, premda ima uredno prijavljeno prebivalište. U rat niko nije išao da pljačka, međutim bilo je uzmi ili ostavi. Da bi se utakmice igrale bez navijača, potrebno je odstraniti i sudije. Najprije treba uhapsiti one koji su malo ukrali, jer je to dokaz da su nesposobni. Nije tačno da stojimo u mjestu, idemo dođe vola. Koalicijni partneri, to je seks iz interesa. Sve što ih je više verbalno protiv režima, to više za njega glasaju. Nije voda do grla, nego mi situaciji nismo ni do koljena. Više ne vjerujem u demokratiju. Uhvatila me je kriza srednjih godina. Nekada su fabrike bile u rukama radnika, a sada su radnici u rukama fabrikanata. Gdje mi pogazimo riječ, tu više trava ne raste.

Vijesti Radio Kotora. Autore knjiga Njeguš i sport, hroničare i publiciste Gojka Kustudića i Lazara Božovića danas je primio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić povodom nedavnog objavljivanja i predstavljanja dijela javnosti. Tom prilikom Kustudić i Božović su predsjedniku uručili prvi primjerak knjige. Kroz priču o sportu autori su među koricama sačuvali priče o ljudima, vremenu i jednom prostoru, prateći puteve Njeguša od tradicionalnih nadmetanja i prvih organizovanih sportskih događaja do velikih sportskih terena širom svijeta. Tokom susreta predsjednik Jokić razgovarao je sa autorima o procesu nastanka knjige, ali i o značaju pojedinaca koji svojim istraživačkim radom čuvaju od zaborava segmente prošlosti koji bi bez njihovog truda lako mogli ostati nezabilježeni. U organizaciji Ekocentra Delfini Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor u prostorijama mjesne zajednice Radanović i juče je održana javna tribina debata za građane ove i ostalih mjesnih zajednica sa teritorije Grblja kao i Lastve Grbaljske, a vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, inspekcijski nadzor pokazalo se i dalje su prioritetne teme. Tribina je dio projekta Eko zajedno i drživo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Javna tribina o nacrtu baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Kotor biće održana u ponedjeljak 14. septembra u 19 sati u Domu kulture u Škaljarima. Tribina za mjesne zajednice Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač organizuje Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor u okviru projekta Eko zajedno drživo planiramo i upravljamo. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za danas i sutra odložene su zbog najavljenih vremenskih neprilika. Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore donio je odluku o usvajanju predmetnog programa Filmska kultura kao izbornog nastavnog predmeta za 7. i 8. razred osnovne škole. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna 2026. godine na predlog Filmskog centra Crne Gore, a predmet će se u školama uvoditi od školske 27. 28. godine. Promocija knjige na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića povodom Dana muzeja Crne Gore biće održana večeras u 20 sati. Na promociji u Pomorskom muzeju će govoriti Slobodan Bobo Slovnić, akademski slikar, publicista i pisac Siniša Luković, novinar i publicista Ilija Mlinarević, muzejski savjetnik i urednik publikacije, kao i direktorka Pomorskog muzeja, magistrica Maja Uskoković. Međunarodni festival folklora Oj talas i talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, održava se do 13. septembra. Otvaranje manifestacije planirano je za večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19:30, kada će se predstaviti svi ansambli učesnici. Najavio je za Radio Kotor osnivač i umjetnički rukovodilac ansambla Predrag Šušić. Sarajevo je od 5. do 9. septembra 14. put zaredom bilo mjesto susreta mladih pozorišnih stvaralaca iz regiona u okviru internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Jugendfest. Među pet predstava u ovogodišnjem takmičarskoj selekciji našla se i kotorska predstava Stup srama, koja je nagrađena specijalnom nagradom žirija. Podsjetimo, predstava Stup srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milane Matejević nastala je u saradnji producenata Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i koproducenata dramskog studija Prazan prostor, NVO Ekspedicijo i fondacije Kotor Art. U prvoj utakmici memorialnog vaterpolo turnira Vlaho Orlić u Beogradu jutros je Primorac pobjedio selekciju Kazahstana 23-7.
Kotorani sutra u 9 sati igraju sa Partizanom, a od 19.30 rival je Novi Beograd. Posljednjeg dana turnira u nedjelju 13. septembra od 10.30 izabranici Vida Lompara sastaće se sa grčkim Vuljagmenijem. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 31 stepen, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 47%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, a najviša dnevna do 30 stepeni. Sata 8 Radio Kotora, pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

0: Novosti dana.
1: Novosti dana. Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
2: Komentarišući inicijativu Bošnjačke stranke da veličanje ratnih zločina bude krivično djelo, iz DPS-a su nam saopštili da je uz jednu širu društvenu raspravu potrebno u krivičnom zakoniku precizirati normu koja se odnosi na ratne zločine. Iz nevladinog sektora ističu da već imamo zakone, ali primjena izostaje.
1: Alternativa Crna Gora uputila je danas Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru zahtjev da se preispita zastara u slučaju Svetozara Marovića.
2: I dalje ima aktivnih požara u više opština. Helikopteri gasili požar u blizini manastira Ostrog.
1: Navršava se 25 godina od terorističkog napada u Njujorku kada je stradalo gotovo 3000 ljudi.
2: Nezadovoljni prevoznici najavljuju blokadu Debelog Brijega.
1: Danas promjenjivo oblačno, moguća i kiša. Od sutra umjereno osvježenje do 30 stepeni. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je uz jednu širu društvenu raspravu potrebno dodatno u krivičnom zakoniku precizirati normu koja se odnosi na ratne zločine. Iz nevladinog sektora poručuju da već postoji zakonski okvir koji zabranjuje veličanje ratnih zločinaca, ali podržavaju tu inicijativu kako bi što širem krugu ljudi bilo jasno da je to zabranjeno. Analitičari smatraju da je najvažnije da građani razumiju da su sve žrtve jednake bez obzira na nacionalnost. Opširnije Bojan Đinović.
3: Bošnjačka stranka Skupštini Crne Gore predala je amandmane na krivični zakonik kojim se definiše posebno krivično djelo veličanja i glorifikacije ratnih zločinaca. Iz te stranke poručili su da Crna Gora mora imati jasnu zakonsku granicu prema pokušajima da se ratni zločinci predstavljaju kao heroji, da se veličaju njihova djela i da se na taj način vrijeđaju žrtve, relativizuju ratni zločin i podstiču nove podjele u društvu. Komentar na tu inicijativu Bošnjačke stranke od gotovo svih političkih partija: uspjeli smo da dobijemo samo od najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista. Zoja Bojanić-Lalović naglašava da je izuzetno važno u ovom trenutku kazniti svako veličanje ratnih zločina.
4: Jer samim tim zapravo pokazujemo poštovanje i prema žrtvama.
3: Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjanc-Prelević za naš radio podsjeća da već postoji zakonski okvir koji zabranjuje veličanje ratnih zločinaca.
5: Postoji krivični zakonik, postoji zakon o javnom redu i miru i zakon o zabrani diskriminacije koji omogućavaju da se ovakve štetne radnje procesiraju bilo kao krivična dela ili kao prekršaj. Međutim, tačno da državno tužilaštvo ovakva dela neefikasno procesuira, da nema dovoljno optužnica.
3: Ispravan je potez Bošnjačke stranke da podnese amandmane na krivični zakonik, ali je najvažnije objasniti prije svega mladim ljudima kako da se odnose prema nemilim događajima iz naše prošlosti, smatra politički analitičar Dževdet Pepić.
6: Mislim da mi imamo tu pomalo problema i sa kućnim vaspitanjem, iako je kućno vaspitanje i najbolja stvar, ali u Crnoj Gori imamo i onog dijela tradicionalnog kućnog vaspitanja, tjeranja Turke na Boljuke, svi su Srbi četnici, svi Hrvati ustaše.
3: Bojanić Lalović podcrtava da nažalost živimo u vremenu u kojem jasno moramo da normiramo očigledne stvari.
4: Suludo je da u jednom savremenom svijetu je baš potrebno normirati nešto što su univerzalne vrijednosti. Ali nažalost živimo u vremenu koje pokazuje opravdanost normiranja, jer prosto prepoznajemo ne samo odsustvo poštovanja, već i jedan neobičan odnos prema istim univerzalnim vrijednostima.
3: I iz Akcije za ljudska prava naglašavaju da naravno nijesu protiv da se neke pravne norme dodatno preciziraju, naglašava Gorjanc Prelević.
5: Kako bi što većem krugu ljudi bilo jasno da su one apsolutno zabranjene.
3: Analitičar Pepić ističe da je važno da prihvatimo činjenicu da su, kako je naglasio, sve žrtve naše.
6: Bez obzira na njihov predznak, veoma teško možemo da idemo dalje.
3: Iz poslaničkog kluba Evropskog saveza nedavno su saopštili da će predložiti izmjene i dopune krivičnog zakonika Crne Gore, kojima će se jasno i nedvosmisleno propisati da javno veličanje lica pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine predstavlja krivično djelo.
1: U nastavku iz sudsko-tužilačkog biltena Alternativa Crna Gora uputila je danas Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru zahtjev da se prije eventualnog proglašenja zastare u slučaju Svetozara Marovića ispita da li je rok zastare uopšte tekao dok se osuđeni nalazio u Srbiji i dok Crna Gora nije mogla da izvrši pravosnažnu kaznu.
2: Iz Alternative navode da su se u zahtjevu pozvali na član 128 stav 3 Krivičnog zakonika Crne Gore kojim je propisano da zastara ne teče dok se kazna prema zakonu ne može izvršiti. Kako ističu, pozvali su se i na direktivu Evropske unije o borbi protiv korupcije kao i na odluku Suda pravde Evropske unije u predmetu C-131/23 za koju navode da upozorava na sistemski rizik nekažnjivosti u predmetima visoke korupcije. Ne tražimo da sud izmisli novi rok, tražimo da utvrdi koliko je rok zaista tekao, naveli su iz Alternative Crna Gora. Poručuju da neće dozvoliti da se, kako su kazali, crne kutije Demokratske partije socijalista slobodno kreću bez vraćanja duga društvu.
1: Pred Podgoričkim višim sudom danas je nastavljeno suđenje Nikoli Drecunu optuženom u postupku povodom dvostrukog ubistva na Cetinju. Drecun je optužen u krivičnom postupku koji se vodi zbog napada eksplozivom u kojem su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović 20. juna 2024. godine. Pred sudom se danas izjašnjavao Borko Savić, vještak za požare, eksplozije i havarije. On je kazao da je predmetna eksplozivna naprava MRUD koja je 24. juna 2024. u Cetinju aktivirana i usmrtila Roganovića i Kaluđerovića, bila smrtonosna do 50 metara.
2: Kontrola optužnice protiv bivšeg ministra odbrane i poslanika DPS-a Predraga Boškovića, kojeg specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je sa dvojicom službenika protizakonito isplaćivao novac nevladinim i sportskim organizacijama, a budžet Crne Gore oštetio za više od 168.000 eura, danas je odložena za 21. septembar.
1: A vlada je predložila niz izmjena krivičnog zakonika sa ciljem zaštite djece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su između ostalog posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne za djela počinjena na štetu djeteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumijevaju kontakt sa djecom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane vještačkom inteligencijom. Slušate novosti u nastavku Ekonomska tematika.
2: Elektroprivreda će ove godine uplatiti 70 miliona eura ekofondu po osnovu takse za emisiju štetnih gasova, a prema direktivama Evropske unije. Ipak, tvrde iz energetske kompanije, to neće uvećati račune za struju građanima, čak bi ona mogla biti jeftinija ukoliko se dinamičnije krene u izgradnju većih hidrocentrala i drugih obnovljivih izvora energije, saopšteno je na sjednici Zelene poslaničke grupe. Višesatnu raspravu pratila je Biljana Radosavović.
0: Evropski cilj je jasan da se smanji emisija CO2 na 55% do 2030. odnosno postigne potpuna klimatska neutralnost do 2050. U Crnoj Gori insistiraju da se uvaže naše specifičnosti gdje se gro energije proizvodi u termoelektrani. Zato su Evropskoj komisiji dostavljeni amandmani koji obuhvataju ublažavanje udara na izvoz struje, izuzeće i produžetak rokova, zaštitu investicija, kazao je na sjednici Zelene poslaničke grupe državni sekretar u Ministarstvu energetike i rudarstva Dino Tutundžić.
7: Ono što je suština amandmana jeste da se uvaži pozicija Crne Gore kao nekoga koji je lider u ovom momentu pred pristupnim pregovorima. Dakle, moramo posmatrati da se naš status povezivanja tržišta, transpozicije propisa, mora uvažiti da se ne kažnjavamo upravo za ono što smo do sada uradili.
0: Termoelektrana Pljevlja obezbjeđuje stabilnost snabdijevanja i nije je lako zamijeniti, konstatovao je predsjednik odbora Regulatorne agencije za energetiku Veljko Vasiljević. Zato, poručio je, Crnoj Gori trebaju velike hidroelektrane.
8: Akumulacione hidroelektrane i svi oni koji se tome protive neka ponude alternativno rješenje. Šta to drugo da Crna Gora radi ako nemaju to rješenje, onda jednostavno neka ne priči.
0: Do početka ove godine Crna Gora je plaćala 24 eura za emisiju CO2 po toni. Sada trostruko više i taj novac, kazao je predsjednik odbora direktora elektroprivrede Milutin Đukanović, ide u ekofond.
9: Mi moramo od sad u ekofond u odnosu na emisiju CO2 da uplaćujemo punu tržišnu cijenu kao što je sistem Evropske unije i ETS. A puna cijena je oko 75 evra. Samo po osnovu takve matematike Elektroprivreda će do kraja godine u ekofond uplatiti preko 70 miliona evra.
0: Hoće li sve to uticati na povećanje cijene struje za građane, pitao je poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša.
10: Ali me konkretno interesuje sve ovo. CBAM, 75 miliona, opterećenje, konkurentnost naša, da li to može sutra da ima reperkusije na cijenu struje koju će plaćati građani?
0: Logika je jasna, poručio je Đukanović.
9: Što više novih izvora električne energije, što više megavat sati, to manja cijena. A iz toga slijedi, što budemo pravili više novih izvora, morat ćemo više i da zapošljavamo.
0: Na konstataciju o novim zapošljavanjima reagovala je poslanica URE Milena Vuković.
11: I zaista svi se radujemo tome, ali se ne radujemo partijskom zapošljavanju. Ja bih voljela da i vi vodite računa malo o tome.
0: Iz opozicije su pitali zašto se čekao posljednji trenutak da se amandmanski djeluje prema Evropskoj komisiji. Razloge objasnili su iz resora energetike složena evropska praksa.
2: Monteput je do kraja juna ove godine za izradu tri idejna projekta za nastavak gradnje novih dionica autoputa Bar Boljare platio oko 1.850.000 eura, dok nijedan od izabranih konzorcijuma posao nije završio u prvobitno ugovorenom roku, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu.
1: Ostale teme. Administrativni odbor imenovao je Nemanju Stankova iz CEMIA za člana komisije koja treba da izabere predsjednika i članove Centralne izborne komisije. Za Stankova je glasalo svih 8 prisutnih članova administrativnog odbora.
2: Crnoj Gori je potrebna diplomatija sposobna da se prilagodi izuzetno izazovnom međunarodnom kontekstu koji se dodatno komplikuje pogotovo u Europi. Potrebni su nam snažni bilateralni odnosi sa najuticajnijim državama. Međuvladin sporazum o saradnji u implementaciji strateških projekata koji su potpisale Crna Gora i Sjedinjene Američke Države je značajan, a potencijalne koristi ozbiljne. Crna Gora mora jasno znati što želi od svakog važnijeg partnera. Svaka velika investicija danas ima i stratešku dimenziju, ocjene su doktora Mladena Grgića, saradnika na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Opširnije Saša Samardžić.
12: Crnoj Gori je potrebna asertivna, proaktivna i fleksibilna diplomatija, sposobna da se prilagodi izuzetno izazovnom međunarodnom kontekstu, koji se dodatno komplikuje pogotovo u Europi, kaže dr. Mladen Grgić, saradnik na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Politička dešavanja u Njemačkoj i Francuskoj imaće veliki uticaj na potencijalno članstvo Crne Gore u Europskoj uniji. Zato su nam, smatra naš sagovornik, potrebni snažni bilateralni odnosi sa najuticajnijim državama.
13: Da moramo već sada uspostavljati neku vrstu komunikacije s političkim akterima koji bi u njihovim parlamentima mogući izvršnoj vlasti mogli biti odlučujući za politiku proširenja. Dakle, to definitivno iziskuje malo i diplomatske inovativnosti, ako hoćete. Istovremeno moramo ostati posvećeni članstvu EU, ali biti spremni za scenariju u kojem se najavljeni rokovi, pa uključujući 2028. ne ostvare.
12: Mala država ne može sebi da priušti pasivnu diplomatiju koja samo reaguje na odluke drugih. To se, smatra Grgić, odnosi i na pitanje bezbjednosti.
13: Ne možemo samo isključivo da zavisimo članstvu NATO, jer vidite da i tu sa novom politikom Donalda Trumpa, ali sa najavama Marie Le Pen u slučaju da postane predsjednica o eventualnom izlasku i tako dalje. Dakle, mi moramo da razmišljamo strateški kako da nađemo nekog većeg sponzora koji će nam garantovati neku vrstu bezbjednosti, odnosno sa kim ćemo imati neku prisniju bezbjednostnu saradnju.
12: Od ključnog značaja u savremenom svijetu je ekonomska diplomatija, koja se ne može posmatrati odvojeno od ekonomske sigurnosti, kaže Grgić. Slobodna trgovina više nije princip koji se podrazumijeva.
13: Ono što je nekad bilo rast, danas je sigurnost.
12: Crna Gora mora jasno znati što želi od svakog važnijeg partnera. Svaka velika investicija danas ima i stratešku dimenziju, kaže Grgić.
13: Da li su to investicije?

0: realizaciji strateških projekata koji su potpisale Crna Gora i Sjedinjene Američke Države je značajan, a potencijalne koristi ozbiljne.
1: Pristup kapitalu, američkom savremenim tehnologijama, razvoj energetske i digitalne infrastrukture, što je posebnog značaja, diversifikacija investicija i snažnije povezivanje ekonomskih bezbednosnih interesa Crne Gore i sad. Međutim, važno je da projekti budu usklađeni sa domaćim zakonodavnim i evropskim pravilima, da imaju širi politički i društveni konsenzus i da predstavlja dio jasnog strateškog opredjeljenja države.
0: U fokusu interesa obje strane energetika.
1: Vjerujem da je Sjedinjenim Američkim Državama o strateške važnosti povezivanje Jadransko-Jonski gasovod. To je za nas jedan važan projekat. Bez obzira na mogućnost ili ne LNG terminala, on je bitan jer on presjeca Crnu Goru, daje strateški značaj, a mi ne koristimo taj gas trenutno i tako da praktično imamo rentu od prolaska. Realizacija je sada u dobrom momentu zato što se svakako planira Jadransko-Jonski put, dakle tu može sve da se stave te instalacije.
0: Mladen Grgić upozorava da se ne smiju ponoviti primjeri iz dosadašnje prakse da međunarodnim partnerima ponudimo projekte koje kasnije zbog unutrašnjih društvenih, političkih i administrativnih slabosti i neriješenih pravnih pitanja nismo u stanju da realizujemo.
2: Predsjednik vlade Milojko Spajić u radnoj posjeti Francuskoj povodom ceremonije porinuća patrolnog broda. Porinuće prvog od dva patrolna broda koji su predmet nabavke od Francuske predstavlja važan korak u finalizaciji najvećeg bilateralnog projekta u oblasti odbrane između Crne Gore i Francuske do sada. Taj projekat ujedno predstavlja i afirmaciju strateškog partnerstva dvije zemlje čiji je prvi stup upravo domen odbrane, navodi se u dokumentu vlade.
3: U nastavku najvažnije iz svijeta.
2: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu od terorističkog napada u Njujorku. U napadima tog 11. septembra 2001. godine, kada su teroristi Al-Kaide oteli 4 putnička aviona i srušili kule bliznakinje, život je izgubilo skoro 3000 ljudi. U današnjim ruskim udarima na Pavlograd na istoku Ukrajine poginulo je 7 ljudi, javili su ukrajinski zvaničnici. Ruski napad izveden je na tržni centar u Pavlogradu u oblasti Dnjepropetrovsk.
3: Ponovo vijesti iz naše zemlje.
2: Na području Crne Gore aktivno je više požara, od kojih je najveći broj pod kontrolom ili lokalizovan. Podaci su OKC-a MUP-a. Požar u blizini manastira Ostrog, danas manjeg intenziteta, saopšteno je iz Nikšićke službe zaštite i spašavanja. Više će Zdravka Janičić.
4: Na području Podgorice aktivan je i dalje požar u kućima. Na Cetinju to su Bijele poljane, Kolašinu, Crni vrh i Maganik, kod Šavnika na lokacijama Kruševica i Bukovice, Danilogradu, kod Ostroške grede i Ponikvica. Požar u blizini manastira Ostrog jutros je znatno manjeg intenziteta. Situaciju su tokom noći dodatno olakšali teren i povoljne vremenske prilike, saopštio je portalu Radio Televizije Crne Gore komandir Nikšićke službe zaštite i spašavanja Goran Tripković. Tripković je kazao da su aktivni požari i kod Budoša, ali su pod kontrolom. Nikšićkim vatrogascima će tokom dana biti upućeni helikopter vojske Crne Gore. U Bijelom polju opožareni rejoni Kukulja i Korita su lokalizovani, dok su u Pljevljima aktivni požari na lokacijama bojišta Čavanja i Pandurice. Tamošnji vatrogasci istrajni u borbi sa vatrenom stihijom.
5: Pokušavamo, borimo se da spasimo objekte, kuće.
6: Ne posustajemo, tu smo uz mještane i...
4: Komandir službe zaštite i spašavanja Pljevalja, Bogdan Bojović.
7: Mnogo terena je nepristupačno, visoka šuma u pitanju, Elitice, kamion ne može da priđe i na kilometar do takvih požara, a u narednom periodu očekujemo da ta najavljena kiša nam pripomogne u svemu tome.
4: Ovih dana, kako je saopšteno iz Agencije za zaštitu životne sredine, pogotovo na području Pljevalja i Nikšića, kvalitet vazduha bio je izuzetno ugrožen. Upućen je apel osjetljivim kategorijama stanovništva da ne borave dugo na otvorenom.
2: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović posjetio je danas sa predsjednikom opštine Danilovgrad Aleksandrom Grgurovićem manastir Ostrog, gdje ga je iguman Sergij upoznao sa situacijom nakon požara koji je prethodne noći izbio u neposrednoj blizini manastira. Milatović je kazao da su ljudi bezbjedni i da je manastir van domašaja požara. Najvažnije je da su ljudi bezbjedni i da je Ostrog svetinja od najvećeg duhovnog i kulturnog značaja van domašaja požara, naveo je Milatović na Instagramu.
3: Slušate novosti. Profesionalni vozači iz Crne Gore kao i drugih država.

0: Zapadnog Balkana već duže vrijeme se suočavaju sa ozbiljnim izazovima zbog pravila Evropske unije. Naime, prema pravilima Schengen zone, njihov boravak u Evropskoj uniji ograničen je na najviše 90 dana u okviru polugodišnjeg perioda. Kako vozači sami ističu, oni na granice ne dolaze kao turisti ni kao migranti, već obavljaju posao od kojeg zavise ekonomije naših država i stabilnost lanaca snabdijevanja. Zbog kazni, deportacija i nemogućnosti rada, Udruženje prevoznika Crne Gore u koordinaciji sa kolegama iz regiona najavilo je za ponedeljak blokadu graničnog prelaza Debeli Brijeg. To nam je kazao predstavnik udruženja prevoznika Đorđije Lješnjak.
1: Protest će biti samo na Debelom Brijegu, to je jedini prelaz sa Evropskom unijom. Održat ćemo protest na dijelu namijenjenom za kretanje teretnih motornih vozila, odnosno na saobraćajnim trakama za kretanje predviđenim za kretanje teretnih vozila. Ostaćemo tu do 28. septembra, ukoliko naravno ne dođe do nekog rješenja prije, odnosno ukoliko Europska komisija nam ne riješi problem ranije, onda se nakon rješenja problema povučemo. Naše svakodnevno poslanje u potpunom kolapsu, reći ću vam da nam je do sada 1/4 vozača iz Europe ili vraćeno s prilikom pokušaja da uđu u zemlje Europske unije ili deportovano. Oni koji su deportovani dobili su čak i zabrane na godinu dana ili dvije. Dobar dio vozača odbija poslušnost i ne želi ići u Europsku uniju jer se nerijetko dešavaju i greške, pa onda i onaj koji ima dovoljno dana dobije zabranu po njima i jednostavno vozači dok se ne smiri ovaj haos ne žele ići. Kaže, imamo 1/3 koja ne može ni otići. 10 prevoznika širom Crne Gore je na ivici da raskine ugovore i plati penale, zato zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora. Mi ih u ovom trenutku nismo mogućnosti ispuniti zato što jednostavno radna snaga nam je bukvalno zarobljena.
0: Iz podgoričkog preduzeća Putevi kazali su da je autobus na liniji 19 koji saobraća na relaciji Konik-Blok kamenovan kasno sinoć oko 23 časa na području naselja Konik. Tom prilikom počinjena je veća materijalna šteta na autobusu zbog čega će vozilo prema trenutnim procjenama biti van saobraćaja oko 30 dana. U incidentu nije bilo povrijeđenih putnika niti zaposlenih. Policija je izvršila uviđaj i preduzima aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja i identifikovanju odgovornih lica, naveli su iz Puteva u objavi na društvenoj mreži Instagram. U nastavku socijalne teme.
2: Program Start 20 pružio je šansu da dobiju posao i stan mladima koji sa 18 godina izlaze iz doma u Bijeloj, koji su nekada bili štićenici, kao i onima koji su iz porodica u stanju socijalne potrebe. Prvi efekti su postignuti i 8 mladih ljudi ovih dana započinje novi život, izjavila je za Link magistarka Gordana Bošković, pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Opširnije Gorica Vukićević.
3: Program Start 20 daje prve efekte uprkos preprekama, kaže za Link Radija Crne Gore pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje, magistar Gordana Bošković.
4: Ovo nije projekat, ovo nije nešto što je ad hoc. Ovaj program je dio kataloga programa aktivne politike zapošljavanja i ovo je priča koja će da živi. I ovo je već uvedeno u sistem, dakle dobili smo sistemski program, sistemski utemeljen koji će biti raspisivan svake godine. Mi smo opredijelili 216.444 eura konkretno za realizaciju ovog programa, potrošit ćemo nekih 102.000. Rekli smo 20 ljudi, mi danas koristimo priliku za 8 ljudi. Dakle, konkurs je išao ka poslodavcima, nažalost, samo 3 opštine su iskazale interesovanje. Podgorica, Bijelo Polje i Nikšić. Mi imamo još 22 opštine.
3: Povoljnosti za poslodavce u ovom programu su velike.
4: Poslodavac dobija da jedno mlado biće koje želi da radi, koje želi priliku i koje želi da dostojanstveno živi od sopstvenog rada, a za koje Zavod za zapošljavanje snosi troškove bruto zarade. 300 eura za mentora. Za svo ovo vrijeme dok je mlada osoba uključena u ovaj program, a to je punih 10 mjeseci, pružamo također i finansijsku potporu za rješavanje stambenog pitanja u smislu za zakup stana.
3: Program Start 20 prvi put na sistemski način povezuje institucije socijalne zaštite i zapošljavanja i to se pokazalo kao najbolji model, zaključila je Bošković.
2: Kultura. Međunarodni festival poezije za djecu Bibijan počinje večeras od 19 sati svečanim otvaranjem u Centru za kulturu Nenada Rakočević u Mojkovcu. Festival koji će trajati do 13. septembra okupit će djecu, pjesnike, umjetnike, prosvjetne radnike i ljubitelje književnosti iz Crne Gore i regiona, navodi se u saopštenju.
0: U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti iz tenisa, fudbala i vaterpola.
5: Bjeloruskinja Arina Sabalenka i Jelena Rybakina iz Kazahstana igraće u finalu US Opena kao prva i druga nositeljka na završnom Grand Slam turniru u New Yorku. Obje su bile bolje od domaćih teniserki. Sabalenka je u polufinalu savladala Jessica Pegulu 2-0 po setovima 7-5, 6-2, dok je Rybakina nakon tri seta i preokreta eliminisala Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4. Finalni meč biće odigran sutra od 22 sata. Njemac Aleksandar Zverev i Rus Karen Hačanov sastaće se večeras u 21 čas u polufinalu muške konkurencije. Nakon tog meča počeće duel između Amerikanaca Francisa Tiafoa i Bena Sheltona. Fudbaleri azerbejdžanskog Sabaha ispisali su sinoć zanimljivu stranicu istorije utakmici u gostima sa Manchester Unitedom u prvom kolu Lige šampiona u kojoj su poraženi 4-0. Sabah je taj susret počeo sa 11 igrača različitih nacionalnosti. Naš reprezentativac Andrija Bulatović upisao je sa lansom u Pragu trijumf nad Slavijom 3-2. Bulatović je odigrao cijeli meč, pretrčao je najviše na terenu, skoro 13 km i imao je 88% uspješnih pasova. Beograd će, kao i 2024. biti domaćin završnog turnira ovosezonske vaterpolo Lige šampiona po četiri najbolje ekipe u obje konkurencije, nadmetaće se za trofej od 12. do 15. maja iduće godine.
0: Na kraju o vremenu. Na primorju je malo do umjereno, a u kontinentalnim predjelima umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom u sjevernim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjereni južni. Temperatura u 14 sati. Podgorica 33 stepena, Ulcinj, Berane i Bijelopolje 32, Herceg Novi Budva 31, Bar 30, Cetinje, Nikšić, Andrijevica i Šavnik 29, Pljevlja, Kolašin, Petnica 28, Gusinje 27, Plužine 26 i Žabljak 22 stepena. Vrijeme s jutra.
2: Promjenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiše, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura od 12 do 23, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni.
0: Saopštili smo novosti, emisiju je tonski realizovao Mihajlo Mudreša, saopštili Vladimir, spiker Vladimir Savićević i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: I never meant to invite you to the party, and you walked in with those green eyes, never stolen by nobody, and they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me

0: Za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovina bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Uvaženi slušatelji i slušateljke sa Talasa Radio Kotora, pratite Kotorsku hroniku za 11. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor, prioritetne teme pokazala je i tribina u Radanovićima. Jokić ugostio Kustudića i Božovića, autore knjige Njeguši i sport. Hibridno predavanje od Helsinkije do Kotora, drama u obrazovanju, organizovano sinoć u presali kulturnog centra. Otvaranje Međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte, četvrtog po redu, danas u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30. Povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore večeras promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Kostance, autora Anta Slovnića. Fudbaleri Bokelja SB Beta pobijedili su sinoć u Kotoru ekipu Otrant Olimpika 2-1. Danas i sutra promjenjivo oblačno i nestabilno.
1: Kotorska hronika.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će donositi utemeljene ispravne odluke. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Radanovići juče je održana javna tribina debata za građane ove i ostalih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja, kao i Lastve Grbaljske. Izvršna direktorica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović.
2: Prvo se zahvaljujem Radio Kotoru, srce na podršci, jer bili ste sa nama tokom cijelog ovog procesa i rada na samom dokumentu i na tribinama u prošlom krugu i tokom anketiranja javnosti. I definitivno ovo je jedan dobar primjer saradnje civilnog sektora i medija kada je u pitanju kreiranje i usvajanje, a vjerujem da će tako biti i kod implementacije jedne lokalne politike koja je od izuzetnog značaja apsolutno za sve građane na teritoriji opštine Kotor. Danas smo bili na Radanovićima gdje smo obuhvatili sve mjesne zajednice sa područja Grblja i evo imali priliku da je u suštini ono što je ovo bazno podatak i naše anketiranje pokazalo da je pitanje vodosnabdijevanja, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor da su također prioritetne teme. Nekoliko građana je bilo upoznato djelimično sa ovim sadržajem, ovi drugi nisu baš, pa smo ostavili mogućnost da do 17. septembra, kada završavamo ovaj drugi krug debata sa građanima, dostave svoje primjedbe i sugestije u odnosu na ovaj nacrt baze podataka. Ostaje nam sljedeće nedelje još tri debate u Škaljarima, u Dobroti i u Stolivu i onda naravno da se još jedna multisektorska radna grupa osvrne na eventualne primjedbe. Nismo imali ništa i juče i u Risnu, što bi moglo da utiče na koncipirani sadržaj, kao evo i danas na Radanovićima. Danas mi je prosto bilo potrebno malo više preciznijih informacija, posebno iz vodovoda. Gospođa Zorica Uzelac je bila, rekla bi se, na visini zadatka, u smislu da sve potrebna pojašnjenja i informacije koje su od interesa i važnosti i značaja za ovo područje kada je u pitanju vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama da im da. Tako da očekujemo da i na ove preostale tri debate neće biti nekih, reći ću, konkretnih nedostataka, jer smo se maksimalno trudili da apsolutno sve što je moguće i realno u oblasti zaštite životne sredine unesemo u akcioni plan. Akcioni plan ima 14 poglavlja, ima na preko 50 strana smo obradili sve te segmente životne sredine, predložili dosta ciljeva, mjera, aktivnosti, precizirali nadležnosti, ostalo je još da u finalnoj verziji, kada to opština Kotor bude radila, završavala lokalni plan zaštite životne sredine, se preciziraju i troškovi, tako da bismo na kraju prije usvajanja, kada bude već i nacrt konkretno cijelog dokumenta završen, da bismo znali otprilike koliko to može opštinu Kotor da košta za naredne 4 godine.
0: Javna tribina o nacrtu baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine opština Kotor biće održana u ponedjeljak 14. septembra u 19 sati u Domu kulture u Škaljarima. Tribina za građane i građanke mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač, a organizuje, podsjetimo, ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Autore knjige Njeguš i sport, hroničare i publiciste Gojka Kustudića i Lazara Božovića danas je primio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić povodom nedavno objavljivanja i postavljanja predstavljanja dijela javnosti. Tom prilikom Kustudić i Božović su predsjedniku uručili prvi primjerak knjige. Kroz priču o sportu autori su među koricama sačuvali priče o ljudima, vremenu i jednom prostoru, prateći puteve Njeguša od tradicionalnih nadmeta i prvih organizovanih sportskih događaja do velikih sportskih terena širom svijeta. Tokom susreta predsjednik Jokić razgovarao je sa autorima o procesu nastanka knjige, ali i o značaju pojedinaca koji svojim istraživačkim radom čuvaju od zaborava segmente prošlosti koji bi bez njihovog truda lako mogli ostati nezabilježeni. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za danas i sutra odložene su zbog najavljenih vremenskih neprilika. Kroz razgovor o ulozi drame i umjetnosti u obrazovanju Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju na predavanju od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, predstavila je sinoć u Kotorskom kulturnom centru iskustva i ideje o tome kako kreirati metode i obogatiti proces učenja, podstičući komunikaciju, saradnju i izražavanje, ali i otvoren prostor za drugačiji pristup učenju i razvoju djece i mladih. Detaljnije Nataša Janović.
3: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa međunarodne konferencije namijenjene profesionalnoj mobilnosti u oblasti kulture i kreativnosti. Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovijedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustva i metode predstavljanja na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom.
4: Znate svi da je finski obrazovni sistem jedan od sistema na koji se čitav svijet ugleda. Njihova ideja je da, naravno, da, zadržat ćemo i znanja, mislim, zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke vještine. Dakle, vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umjetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I to je zaista meni bilo nadrealno fascinantno. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi, mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih, i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima. Znate, ja sam radila 10 godina i neki od tih ljudi su večeras ovdje sa izuzetnim, sjajnim, kreativnim ljudima. Ja sada sarađujem sa sjajnim ljudima, ja čak i privatno imam priliku da vidim koliko neki ljudi sjajno rade sa mojim detetom. Dakle, to je zaista, mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo na koji način mi lično i šta ono kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promenimo sistem, mi možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promenimo u našim sistemima. Poenta je da upravo neke od tih sjajnih ideja koje sam barem ja procenila kao sjajne, vama predstavim na malo drugačiji način, upravo ću koristiti taj metod koji su oni nama predstavili, ili ti learning by doing, ili knowledge in the making, gde zapravo vi koristite svoje telo, gde vi koristite pokrete različite načine dijaloga, priče, susreta ovde i tamo, online, da usvojimo neke od, recimo, zanimljivih teza, a opet sve u vezi sa dramom u obrazovanju. Jedna stvar koju ću vam predstaviti jeste embodied learning, ili baš to učenje kroz telo, dakle, i šta je to sve što mi možemo učiti pomoću tela, a da zaista nema nikakve veze sa plesom i ostalim stvarima. Druga stvar će biti storytelling. Ja sam stavila ovde prevod, pripovedanje, storytelling kao tehnika u dramskoj pedagogiji je mnogo šira zapravo od prevoda pripovedanja na naš jezik, dakle, uključuje mnogo, mnogo više aspekata, vidjet ćete koji, i jako zanimljiva stvar je tu upravo ta osa koja je zapravo pionirka u obrazovanju Islanda, a to je kako nam drama može poslučiti za različite perspektive, kritičko mišljenje, društvene teme i ono kao oko tema oko kojih se ne slažemo, ali kako da se do kraja ne slažemo i kako da čak i mi slučajno možda i promenimo mišljenje, jer je to zapravo moguće. Na samom kraju ćemo proći kroz jednu refleksiju uz pomoć lutke kao posrednika i dakle, to će biti neke četiri stvari koje ću vam ja predstaviti.
3: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, otvorio je pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
1: Kotorska hronika.
0: Međunarodni festival folklora Oj talas i talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, održava se do 13. septembra. Otvaranje manifestacije je planirano za večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19 sati i 30 minuta, kada će se predstaviti svi ansambli učesnici. Promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćanom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore biće održano večeras u 20 sati. Na promociji u Pomorskom muzeju će govoriti Slobodan Bobo Slovnić, akademski slikar, publicista i pisac Siniša Luković, novinar i publicista, Ilija Mlinarević, muzejski savjetnik i urednik publikacije, kao i direktorka Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, magistrica Maja Uskoković. Sarajevo je od 5. do 9. septembra 14. put zaredom bilo mjesto susreta mladih pozorišnih stvaralaca iz regiona u okviru internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventfest. Među pet predstava u ovogodišnjoj takmičarskoj selekciji našla se i kotorska predstava Stub srama, koja je nagrađena specijalnom nagradom žirija. Podsjetimo, predstava Stub srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milene Matejić nastala je u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i koproducenta Dramskog studija Prazan prostor, NVO Ekspedicija i Fundacije Kotor Art. Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor govori o tome kako djecu uči slušanju, strpljenju, koncentraciji i zajedništvu. Sa Sanjom Čavo razgovarala je o njenom radu sa crkvenim horom Svetog Tripuna, ženskom klapom Beleca i dječjim horom, ali i o tome što danas znači sačuvati pažnju i vjeru da povećan rad ima smisla.
5: Kako učite djecu da slušaju? Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i na život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i onog što vam taj drugi govori. Da. I moram da kažem da bi ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem, na svaki moj pokret, moj pogled, jel, znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više, znači sve je pogledom, da kažem.
6: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
5: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
6: Što je vama najteže da naučite djecu?
5: Pa da slušaju.
6: Vodite crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
5: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi. Najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušaocu. Pored toga u muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje i sa suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
6: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, u klapi
5: je,
6: nosi tradiciju,
5: tradiciju,
6: neki mediteranski senzibilitet.
5: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako je mali broj članova koji sada nosi taj hor.
6: Koliko ih ima?
5: Pa negdje 20-25. Klapa Beleca je tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koju u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu i onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv jer su znači, dobili svoju djecu pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, ovaj, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega nije. Neki nas ono, a Belece, a prosto to je kao ljepota svega.
0: Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore donio je odluku o usvajanju predmetnog programa Filmska kultura kao izbornog nastavnog predmeta za 7. ili 8. razred osnovne škole. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna na prijedlog Filmskog centra Crne Gore, a predmet će se u školama uvoditi od školske 27/28. godine. Dragan Sklender.
7: Filmski centar Crne Gore je kao predlagač programa sproveo istraživanje gledalačkih navika djece i mladih, kao i analizu upotrebe filma kao nastavnog resursa u crnogorskim školama na kojima je zasnovana izrada programa. Program je jednogodišnji sa jednim časom sedmično, odnosno ukupno 34 časa tokom školske godine. Program obuhvata 7 tematskih cjelina kroz koje učenici i učenice upoznaju osnovne elemente filmskog jezika, razlikuju igrani, dokumentarni i animirani film, uče o istoriji kinematografije i filmskim žanrovima, analiziraju filmska djela i razvijaju vještine kreativnog izražavanja kroz pisanje recenzija, storyboard i kratke filmske ideje. Program je izradila komisija u sastavu Ljiljana Ivanović, Zavod za školstvo Crne Gore, Aleksandra Božović, Filmski centar Crne Gore, profesor dr. Dijana Vučković i docent dr. Jelena Mišeljić, Univerzitet Crne Gore, Gojko Berkuljan, Radio Televizija Crne Gore, Pavle Simonović, Crnogorska kinoteka, profesor magistar Sanja Jovanović i Dragana Radojičić, Filmski centar Crne Gore, uz recenziju profesora doktora Vuka Vukovića. Usvajanju je prethodila javna rasprava o nacrtu programa koju je sproveo Filmski centar Crne Gore, tokom koje su zainteresovani subjekti mogli dostaviti komentare i predloge. Uvođenjem filmske kulture u formalni obrazovni sistem, Filmski centar Crne Gore proširuje podršku filmskom obrazovanju koju je do sada sprovodio kroz neformalne programe u okviru festivala i radionica na sistemski nivo. Učenicima i učenicama 7. i 8. razreda tako će po prvi put biti dostupan strukturiran pristup razumijevanju filma kao umjetnosti, medija i sredstva kritičkog mišljenja.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. U prvoj utakmici memorialnog vaterpolo turnira Vlaho Orlić u Beogradu jutros je Primorac pobijedio selekciju Kazahstana 23-7. Kotorani s jutra u 9 sati igraju sa Partizanom, a u 19.30 rival je Novi Beograd. Posljednjih dana turnira u nedjelju 13. septembra od 10 sati i 30 minuta izabranici Vida Lompara sastaće se sa grčkim Vuljagmenijem. Bokelj je sinoć pobjedio Trant Olimpik, a Grbalj s jutra dočekuje Lovćen. Predstojeći vikend donosi nove izazove za mlađe kategorije. O fudbalu detaljnije Dragan Sklandar.
7: Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć u Kotoru ekipu Otrant Olimpika 2-1 u meču 7. kola domaćeg šampionata. To je treći trijumf Kotora na do sada, a imaju i po dva remija i poraza. Tim Nenada Brnovića poveo je u 22. minutu golom Bakira Nurkovića, a na 2-0 povećao je kapiten Marko Čavor. Oba puta kod postizanja golova domaćina Dejan Perović je asistirao. Gosti su smanjili u posljednjim trenucima prvog dijela igre iz penala. Precizan je bio Valentin Rudović. Otrant je u drugom poluvremenu više napadao, ali na kraju ostao je rezultat u korist domaćina. Bokelj u narednom kolu utorak gostuje ekipi Jezera, koja je sinoć poražena od Budućnosti pod Goricom 3-0. Mladost je slavila u Tivtu protiv Arsenala 1-0, ranije su Dečić i Petrovac u Tuzima remizirali 1-1, a Sutjeska je kraj Bistrice bila bolja od Mornara 1-0. Bokelj je sada treći na tabeli sa gol razlikom 4-4, lider je Dečić sa 14 bodova. Fudbaleri Grblja u 5. kolu 2. Crnogorske lige u subotu od 16.30 dočekuju Lovćen. U istom terminu u kom će ugostiti Berane. U 17 sati počeće duel Rudara i Jedinstva France, a od 19 časova sastaju se Iskra Podgorica i Zeta Budva. Lider je Zeta sa 10 bodova, druga Podgorica ima 8, a Grbalj je 8 sa 5. Omladinci Bokelja u 3. kolu 2. lige u nedjelju od 17 sati dočekuju Rudar, a omladinci Grblja u ponedjeljak od 16 sati gostuju Ibru. Kadeti Grblja u 1. ligi večeras od 20 sati u Radanovićima dočekuju Lovćen, dok će se kadeti Bokelja u 2. ligi u subotu od 17 časova u Kotoru sastati sa Zabjelom. Pioniri Grblja u nedjelju će od 10 sati dočekati Stari aerodrom.
0: Bokelj je upisao nove bodove sinoćnim trijumfom protiv Otrant Olimpika. Dragan Sklender je nakon meča pod Vrmcem razgovarao sa trenerom Nenadom Brnovićem, koji je sumirao utiske.
8: Prije svega, jako važna pobjeda za nas. Rekao bih da je možda ovo bilo najboljih 45 minuta koje smo igrali do sada. Mislim da smo mogli da damo i više golova. Potpuna kontrola u svakom segmentu, odlična energija, odlična igra i jedna nesmotrenost u zadnjem minutu nas je koštala da uvedemo u takmicu nešto što neđe nismo željeli. Drugo polovreme već posle izmjene i Vitinje i par igrača, malo smo energetski bili loši, malo smo se više branili, oslonili smo se na te kontranapade, imali smo par situacije koje smo mogli sigurno mnogo bolje da rišimo i da u takmicu dovedemo neki završetak mnogo, mnogo ranije. Ovako slatka pobjeda, ali na kraju teška. Dosta, nervoze, napetosti, pogotovo na kraju s jedne i s druge strane. Kad se sve sagleda, rekao bi da potpuno naša zaslužena pobjeda, da smo imali pogotovo to prvo polovreme više od igre, ali kažem, jedna greška nas je uvela u problem. Siguran sam da toga nije bilo, da bi naša pobjeda bila znatno ubedljivija i znatno bolja, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljan. Sam vidio jednu sjajnu energiju kod svih igrača, dali su sve od sebe, vidjeti sami koliko je bitna bila ova pobjeda svima nama. Vratili smo se na mjesto neđe gdje nam čini se i pripada. Sve, kažem, pohvale za igrače, za ovu utakmicu i nadam se da hvatamo opet neki dobar ritam.
7: Nekako se čini Bokelj bolji u prvom, Otrant u drugom, ali nije to kruni sa golom.
8: Pa imali su inicijativu, znali smo da nekako dali smo više od sebe to prvo poluvrijeme. Ja sam neđe računao da mi nećemo moći da nastavimo cijelu utakmicu u tom ritmu. Malo smo bili se povukli, gledali na te neke polukontre, pokušali da kontrišemo, da Otrant išao je da drugi gol da izjednači, nije imao što da izgubi, otvorio nam je puno prostore za polukontre, kontre koje nismo znali da iskoristimo, ali kažem, kad se sve sabere i situacije, ajde, ne volim da pričamo o suđenju, ali mislim da na 2-0 da je možda, to je možda moglo da bude prelomni dio na utakmici, taj penal koji, rekao bi, morao da bude, i kažem, potpuno mi bila drugačija priča, ali kažem, ajde, ono što je bilo ne možemo da vratimo, jedno dobro suđenje i sudije, naša jedna sjajna i dobra pobjeda.
0: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 47%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana: vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, inspekcijski nadzor, prioritetne teme pokazala i javna tribina u Radanovićima. Jokić ugostio Kusudića i Božovića, autore knjige Njeguši i sport, hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, organizovano sinoć u presali kulturnog centra, otvaranje međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte, četvrtog po redu, danas u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore, večeras promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance. Fudbaleri Bokelj SB Beta pobijedili sinoć u Kotoru ekipu Otrant Olimpika 2-1. Vrijeme s jutra promjenjivo, oblačno i nestabilno. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: prepunom platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić, publicista Branko Krivokapić, kao i autori. U programu učestvovao prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, glumac Slobodan Marunović. Medijatorka na promociji bila je Milica Kašćelan.
1: Teško je zamisliti goste koji bi ljepše svjedočili o onome o čemu ćemo večeras govoriti. Jer sport nije samo rezultat koji ostaje zapisan, niti medalja koja se osvoji. Sport je i način na koji predstavljamo klub, grad i mjesto kojem pripadamo. Ponos koji se dijeli sa drugima i priča koja se prenosi dalje. A među nama su večeras ljudi koji su sportsku istoriju ovog grada ispisivali, koji je i dalje žive i koji joj svojim najnovijim uspjehom upravo dopisuju nove stranice. Zato mi je posebno drago što su i oni večeras tu sa nama. Dobro nam došli. Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport. Izvolite.
2: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane, ona je arhiv, pouzdani leksikon kojem se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala cijela stara Jugoslavija, kada je recimo Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno "Pa ljudi, je li to moguće?" i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrija Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božević. Sa druge strane, njihova knjiga izbjegava zamke suoparnosti i hladnoće leksikona. Podaci i dokumenti jesu osnova, ali na njih se nadograđuje duh. Topla ljudska priča koja se bez prekida čita od prve do posljednje stranice, a njih povezuje spona koja je snažnija od štamparskog ljepila. Genetski kod jednog ponosnog kraja. I prije pojave prvih modernih sportskih oblika, Njeguši su za sport znali. Iskonski, nagonski, pripadajući onom soju koji je u svoj riječnik uvrstio hiperlativ, kojem bi gramatičari našli zamjerke. Taj hiperlativ je najprvi. Biti najprvi u boju, u odbrani svog ognjišta ili u mirnodopskim uslovima, u trci, u bacanju kamena s ramena, u gađanju biljege, u plojkanju, skoku dalje iz mjesta, to je bio viteški imperativ. Pa i Gorski vijenac otvara se scenom u kojoj su glavar iznijeli krste Slovčana povrh crkvine, pa su povrhu sjeli, gađaju puškama i broje koliko koja puta odjekne. Nadmetanje u genima. Sportom su se zanimali i vladiki i vladari, kralj Nikola I i članovi njegove porodice, prinčevi i princese. Sport će i za one kojima krv nije namijenila vladarska znamenja biti pozornica na kojoj će dobiti priliku za kolektivnu identifikaciju, za samopotvrđivanje, za mjerenje sa drugima. Sport će zamijeniti bojeve i postati odraz samog života. Borba sa nemaštinom, sa ograničenjima sredine, a Njeguši, svi ste svjedoci, nikada nisu imali razvijenu sportsku infrastrukturu, nemaju je ni danas, i na kraju ili na početku borba sa samim sobom, ali borba koja donosi priznanja i duhovne naslade. Knjiga Njeguši i sport postavlja scenu kojom prolaze znani i manje znani, pojedini koji su igrali glavne uloge i čija su imena ispisana zlatotiskom, ali i oni koji su imali i pošteno odradili sporedne uloge. Neki su premetnuli sa onu stranu, njihovi dometi i djela traju i pominju se. Neki su tu sa nama, a nisu više takmičarski aktivni, a neki su tek počeli da pišu svoje sportske biografije. Svi oni tvore stamenu građevinu koja služi kao dokaz ključne teze. Sport je značajan

0: dio kulturnog identiteta Njeguša. Autori su uhvatili taj duh mjesta, pretvorili ga u živu riječ i dali mu trajanje. Podigli su spomenik onome što je bilo, upalili svetionik onome što će da bude. Do prije neku godinu sa Cetinja se do Njeguša stizalo preko Bukovice. Od skora put vodi tunelom kroz njenu utrobu. Te ispod samog vrha, na Bukovičkom prevoju, prije 100 godina, tačnije 1927. godine, njeguški oficir Stevan Otašević, pominje se u ovoj knjizi, napravio je česmu namijenjenu putnicima, namjernicima. Vode odavno nema, ali ostala je kamena ploča na kojoj piše žednijama. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem. Ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu, među nama. Hvala vam.
1: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguša i tako ih čuva od zaborava.
2: Poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli na naše druženje povodom izlaska ove naše knjige Njeguš i sport. Teško je sad pričati poslije ovako finih riječi čovjeka od struke i od pera, ali kazat ću nekoliko riječi. Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jednu avanturu za nas, jer do tada nismo pisali neke knjige i ne znam. Htjeli smo da ovjekovečimo naše Njeguše. Zajednički smo napravili 2001. godine knjigu Zapisi sa Njeguša, u kojoj smo sabrali otprilike što smo smatrali da je potrebno da se zna o Njegušima. Znači sva sela posebno, sve crkve, sve izvorišta, sve vode, sve što je potrebno i sve što su govorili čak strani posjetioci koji su prvi dodir sa Crnom Gorom imali upravo preko ovih brda, preko Njeguša, i kako se na Njeguše pjevalo, kako se na Njeguše igralo i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada od tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Poslije toga ja sam 2001. godine napisao jednu knjigu Sportisti sa Njeguša. To je bila jedna mala, skromna knjiga, ali je bio dobar početak i tu sam zabilježio kroz 11 sportova 41 vrhunskog sportistu sa Njeguša. Međutim, ja i Gojko smo u razgovorima u stalno našoj komunikaciji stalno razmišljali da ipak pokušamo još šire i obrazložiti kroz jedan historijski koncept, kroz što više zahvaćenih sportista, jer ne može biti svak vrhunski sportista, ali svakako je dao svoj doprinos tome. Ali Njeguši imaju taj gen, od onih viteških igara pa nadalje. I za prvu knjigu sam ja molio Gojka da učestvuje sa mnom da radimo. U drugoj knjizi Gojko je rekao, a ćemo li zajedno to da uradimo? I on je izveo najveći teret oko ove knjige. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa istorijskom građom koju je on jako vičan i u kojoj se nalazi, a ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepustiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva Prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
3: Skoro sve vas lično poznajem, snugio sam se vječorci cjelivo, jer to je neki ovako susret, posebni susreti sa ljudima iz toga mjesta koje se nalazi između našeg Cetinja, našeg svetog Cetinja, našeg Jerusalima i dragulja svjetske ljepote, Kotora sa venecijanskom mletačkom kulturom, pa onda na sredini između ta našeg Jerusalima i tog Kotora, tog dragulja i kulture i ljepote, nalaze se Njeguši kao neki rasadnik ljudi koji su obilježili i Cetinje, i Kotor, i cijelu Crnu Goru. Pošto sam večeras povodom knjige Njeguši i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona. Da li je to moja Šradović? Jeste, to je moja. Pa onda, koga sve ne, koga poznajem, sa Ljubara Danovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Mijaku Studića ili on tu, čuvenog futbalera, jel, Vojvodine, on je iz Majstora, jel tako? Mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore, uopšte civilizacije. Posebno bih sad rekao nešto o običnim tim ljudima koji nisu, kako je rekla uvodničarka uveče, postoje i oni ljudi koji nisu zapisani u istoriji, ali koji su hroničari, oni ljudi koji posebno se posvete životu, radu, onim stvarima koji su pravi hroničari, jeli svega onoga što se dešava u životu ljudi, kao što su Lazar Božović i Gojko Kustodić. Molim jedan specijalni aplauz za njihovo, ne samo knjigu ovu, nego uopšte za njihovo dugogodišnje bavljenje raznim temama iz svoga kraja. Da ja ne bih više baš javio sa ovom pričom o mom prijateljstvu i o Njegušima, ja ću nešto reći iz repertoara koji sam igrao, koji su stvarili ljudi sa Njeguša. Evo, nisam se nešto specijalno pripremio, ali imam to sve u glavi, pa ću ovako početi iz bilježnice Njeguševe. Kako sam se ja iz ovoga pustoga kraja, kojega ni Bog ne vidi, bušta razmišljati o stvarima o kojima niko zadnju riječ ne reče. No, činio sam to po pravilu jedne snage u meni koja me nagonila da tvorim poeziju. Vidio sam da se poezija razlikuje od svakovog čovjekovog djestvija. Drugi prikazuju i čitaju svijeta, samo pjesnik tvori. On gradi stihove o idejama visokoletećim, kao što iz uma tvorca polijeću lučezračni umovi. Stoga je pjesnik najbliži božestvu. On je lik svevišnjeg u ogledalu svijeta, a njegova je duša podobna kapljicama prebistre rose koju sunčeva zraka prvim pogledom u visine podiže. A u mislima sam satiskiva na daleka putovanja kao hrabri moj plovac okeanom, bez prava i bez kormila. Tražio sam onu smjelu zraku koja bješe početak svemu, koja okupa biće u nebesku svjetlost, a svemir ovjenča zakonima višnjega. I držim, neđe postoji ključ ove najviše tajne. A nikad mi nije bilo jasno ili prvo Bog, pa sudbina. Ili je sudbina starija od stvoritelja. Ko je ovdje otac? A ko dijete? Sve mi se čini, sudbina je starija, a Bog je došao poslije. E, a što ja znam o Bogu? Što iko zna o Bogu? Ja samo slutim dušom svojom da mora biti onaj kojeg želim, duh moj, hoće uzvišeno slošenije. I ja pripadam bitiju koje mi je podarilo čustvo da se proničem besmrtnim idejama. da ih množim u najviši stepen šizofrenija i širim preko granica vozmožnosti svoga uma. Takvo bitje mora biti istinito. Čak i da je sve ovo oko nas prijevara. A bojim se za sirotnu Crnu Goru. Ne toliko zakletoga i vazdašnjega vraga koliko oskudice i nemaštine. Neki znadu ovu našu boljku i tada otvore šitnice. Doma me one najlakomije i najlakovjernije. Obrnu Crnogorce protiv Crne Gore. Probat će oni da ovo vrijeme poslije moje smrti iskoriste. No, ako Zeko Danilo, moj naštjednik, bude kakav mislim da je, poznaće ga cijela Evropa. Dobro bi bilo da se ne vladići. On nema slavu Svetoga Petra, ni moj upliv u narod. Morat će za samovoljne Crnogorce da stvori zakone, kako to imaju svi prosvješteni narodi. Samo se bojim da ne dođe do kakve vražde među ovima mojima, kao što to biva na prijestolima. I reka sam Peru da Zeku Stanku ne čini česove smutnje i da mu pomože u stvaranju narodnog praviteljstva. Da mi je znat, hoće li Crnogorci kad jednom stupe u krug prosvješteniog svijeta umjet da cijene djela svojih predaka ili će se pod vijenijem napretka i obrazovanja zanijet te zaboraviti na svoje ime i porijeklo i mjesto koje tijem imenom pred narodima zaradiše.
4: Ljetnje priče.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadić, recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
5: Dobro večer. Uvijek sam se divio hroničarima. Iz mraka istorije izvlače podatke na svjetlost dana, a podaci nisu nebitni za istoriju. Oni su kamenčići velikog mozaika što se život zove. Što ih je više, prošlost nam je jasnije. Čovjek uvijek želi više nego što može. U tome je naša jačina. Mi smo Odiseji vezani za jarbol da bi čuli pjesmu sirena. Nije dovoljno samo da prođemo kroz opasnost začepljenih ušiju. Hoćemo izazovu da pogledamo u oči. Potrebni su nam Odiseji, ali potrebni su nam i hroničari da to zabilježe. Odisejima ide slava, a hroničarima priznanje. Gojko Kustudić, Lazar Božović to rade godinama. Marljivo, strpljivo, temeljito, vrijedno. Tako dođu smo i do ove knjige. Oni kao da slijede mudrog Seneku koji je prije 2000 godina napisao: radim ovo za buduće naraštaje, zapisujem ideje koje bi im mogle koristiti. Ovo je vrijeme populizma, ljenosti, pojednostavljenja i površnosti. Želimo sve i odmah, po mogućnosti bez mnogo truda. Sve suprotno onome što rade Kustudić i Božović. Njihovo malo je mnogo. Oni otkrivaju, pronalaze, analiziraju i zapisuju. Lijepo je znati da je Njegoš prvi u Crnoj Gori igrao šah, da su prvi teniseri u Crnoj Gori bili Petrović i princ Mirko, princ Danilo, princeza Jelena, princeza Ksenija. Da je princeza Ksenija prva žena na Balkanu koja je vozila automobil, a da je knjeginja Milica otvorila prvi golf klub u Crnoj Gori. Tako se i zove naš divarski golf klub. Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapitena sada prije neki dan i direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušima. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabava, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spartu. Interesantne su, naravno, i auto i moto trke od Kotora do Njeguša uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz košarke, Ivo Staniš iz planinarenje, Ivo Vrbica, Savez sportova Crne Gore i vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Zašto su nam uopšte potrebni podaci iz prošlosti? Da bi bili sigurniji. Ovo je zbunjujuće doba. Imamo skupu kuću, nemamo vlastiti dom. Imamo skup krevet, nemamo zdrav san. Imamo skup sat, nemamo svoje vrijeme. Treba nam neki korijen da se uhvatimo i čvrsto držimo za njega, da nas vjetrovi ne oduvaju sa ove plave planete, tako lijepe, a tako surove. Ali moramo biti pažljivi. Treba nam mit, ne treba nam mitomanija. Treba nam prošlost, ne treba nam zloupotreba. Treba nam preci, ne treba nam lažna ideologija. I ne treba nam preuveličavanje. Njeguš i ovaj prostor dali su znamenite junake, vladaoce, umjetnike, a evo vidimo i sportiste. Ali znate, civilizacija je počela na prostoru današnjeg Iraka, u Mesopotamiji, mnogo, mnogo prije Njeguša. Samo po sebi to ne znači ništa. A znači mnogo kad se valorizuje na pravi način. Tradicija ne smije biti okov, već inspiracija. Ne okamenjena stijena koja nas vuče ka dnu, no vazdušnosti oblak koji nas nadahnjuje. I mislim da je to najvažnija poruka ove knjige. Budimo ponosni na naše pretke, ali radimo ispravno i plemenito kako bi naši potomci bili ponosni na nas. Otkako je svijest zaiskrila u našim obanjama, ljudi žele da im se pamti ime. Pa su ostavljali otisak ruke po pećinama, urezivali ime u kamenu ili na drvetu, gradili piramide. Željeli su da traju, da nadžive smrt. A to se može uraditi na dva načina. Dobrim i zlim postupcima. Pamtimo Homera, Sokrata, Aristotela, ali pamtimo i Džingiskana i Hitlera. Naše je da odaberemo put kojim ćemo ostati u sjećanju generacijama. Gojko i Lazo su izabrali ovaj put. Ostaju njihove knjige, njihovi zapisi, njihove istraživanja. Ako ih i šira čitalička publika zaboravi, neki neće. Budući istraživači koji će koristiti njihove podatke i bit će im zahvalni. Dovoljno za jedan ljudski život. Na Islandu bijeli labudovi pred smrt počinju da pjevaju i umiru pjevajući. Mještani kažu, ko čuje ovu pjesmu, saznaje sve što nije znao i zaboravlja sve što je znao. Čitajući Gojkovu i Lazovu knjigu, saznajemo nešto što nismo znali. Pokušajmo da ne zaboravimo. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćana, i oko divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka je. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednake. Velika bioše žalost naroda izraelskog što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše sjećajući se Jerusalima. A mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu kad se i veliki plaše. Nek nebo pomogne da se ne ostvare moje slutnje. Hvala.

0: Riječ dajem Vojku Kusturiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama. Izvolite.
1: Poštovani prijatelji, još jednom svima vama dobroveče i duboki naklon i poštovanje. Milica kaže na kraju Vojku Kusturić, sad mnogo želim što nisam prvi jer teško je govoriti poslije ovakvih nadahnutih i lijepih govora koje su svima nama iznijeli ove osobe i ovi ljudi koji sjede pored mene. Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. Također, dragi prijatelji, lokalna zajednica, društvena zajednica ima priliku da u ovakvim situacijama, u ovakvim događanjima pokaže svoj odnos prema onima koji stvaraju ili pokušavaju stvoriti. Zato moje veliko hvala opštini Kotor, rukovodstvu opštine Kotor, rukovodstvu opštinskih institucija, ustanova i organizacija na podršci koju su nam dali od početka do večeras. Hvala im još jednom. I hvala im na prisustvu ovoj promociji. Također, dozvolite da budem i malo Kusturić. Ponosan sam, rekao sam na sve vas, ali sam danas posebno ponosan jer su među vama i moja braća, moji bratstvenici došli iz Srbije, iz Subotice, Novog Sada, Beograda. Došli su da me podrže, da mi daju podršku, da porazgovaraju sa mnom, da vide što radim i kako radim. Hvala im na tome. Svojim postupcima oni su pokazali ono da sam bio u pravu prije 2 godine kad sam sa ovog mjesta rekao da bratska nit među nama postoji, da postoji ona krv od prvog zajedničkog pretka. Hvala Slobu, Raji, bracu i ljubu. Naravno da nisam zaboravio i ne daj Bože sve ove sportiste koji su večeras ovdje, sve ove sportske veterane, sve ove mlade aktuelne takmičare, one koji će doći, koji ne ilaze, ali opet želio bih da me pogrešno ne shvatite, imam potrebu moju ličnu da pozdravim legende ovih prostora, da pozdravim kao najstarijega Mojaša Radonjića i najstarije i Slobodana Kusturića, a kao vaterpoliste želim da pozdravim i da kažem da mi je čast što je među nama i jedini Crnogorac koji je u kući slavnih, Mirko Ivičević, inače od Ivičić naš sin ponosne Njegušice i ponosnog oca Pavla Vesne i Pavla Vičevića. Naravno, to sam i u knjizi istakao, da se pogotovo ponosim sa sportskim uspjesima Andrije Pure Popovića i hvala mu na podršci i hvala mu što je večeras prisutan sa nama.
2: Bile su to, poštovani slušalci, još jedne ljetnje priče na talasima Radio Kotora. Naravno, ostanite i dalje uz 95.3, 99 i 107.3 MHz.
3: Radio Kotor. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.
4: Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069-650-186, 069-650-186. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija telefon 069-597-135, 069-597-135. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U prvom septembarskom izdanju, kao i uvijek, zanimljivosti iz domaćeg i inostranog show biznisa. Donosimo pregled nagrađenih na nedavno završenom filmskom festivalu u Herceg Novom. Najavljujemo i 73. po redu Venecijanski filmski festival. Sumiramo proteklo filmsko ljeto. Najavljujemo novu sezonu serije Branilac, a tu je i redovni TV vodič, što da gledate u narednih 7 TV dana. Nakon reklamnog bloka slijedi muzički dio naše emisije. Nedavno je životnu i umjetničku scenu napustio čuveni Jimmy Stanić i ovo će biti prilika da se podsjetimo nekih crtica iz njegovog života. Naš muzičar Stevan Fedi ostvario je sjajan uspjeh na nedavno održanom festivalu u Ohridu, a donosimo i osvrt na nedavno održani festival dalmatinske šansone u Šibeniku. Čućemo nagrađene numere i izvođače. A današnje izdanje započinjemo akustičnom verzijom numere Kotor koju izvodi grupa Galija, a direktan povod za to je i njihov nastup na trećoj završnoj večeri festivala Kultura i mentalno zdravlje, koji se održava u Institutu za biologiju mora, a gdje su upravo zvijezde večeri članovi niškog benda Galija.

0: Film Oče naš reditelja Gorana Stankovića dobitnik je Grand Prix-a nagrade Velika zlatna mimoza za najbolji film, a istom ostvarenju pripala su priznanja za najbolju režiju, najbolju mušku ulogu i nagrade filmske kritike na 39. filmskom festivalu Herceg Novi Montenegro Film Festival. Dodjelom priznanja na Kanli Kuli i projekcijom filma Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića svečano je zatvoreno ovogodišnje izdanje festivala koje je publici tokom 7 dana donijelo više od 80 filmova na 6 lokacija, a u Herceg Novom je okupilo brojne filmske stvaralce. Debitantski dugometražni igrani film Gorana Stankovića Oče naš osvojio Grand Prix za ozbiljan, maestralno režiran film o teškoj temi, preciznu estetiku i kreativnu viziju uz snažne glumačke bravure glavnih i sporednih likova. Filmu Oče naš pripala je i plaketa Zoran Živković za najbolji film zbog izuzetnog kvaliteta produkcije i izvanredne filmske kreacije. Zlata mimoza za najbolju režiju dodijeljena je ravnopravno Goranu Stankoviću za film Oče naš i Kosari Mitić za film 17. Nagrađeni reditelj Goran Stanković obratio se publici u Herceg Novom dijelom govora Dragana Mićanovića koji nije pročitan na svečanom otvaranju festivala. Zlata mimoza za najbolji scenario dodijeljena je ravnopravno Mihi Hočevaru i pokojnom Srđanu Koljeviću za film Skriveni ljudi te Vladimiru Arsenijeviću za Tri nedjelje posle. Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić-Šiškov za ulogu u filmu Kokje, a za najbolju mušku ulogu Vučiću Peroviću za ostvarenje u filmu Oče naš. Perović nije bio prisutan na ceremoniji, a nagradu su umjesto njega primili koproducentkinja filma, rediteljka Marija Perović i reditelj Goran Stanković koji je pročitao publici njegovu poruku. Ja sam rođen u Kotoru i u duši sam Bokelj, a mi Bokelji smo drugačiji. Biti istinski Bokelj znači ne pripadati ni jednoj opciji koje nas dijeli. Zato ovu nagradu posvećujem svom kolegi Draganu Mićanoviću. Zapisao je Perović u poruci, a njegov gest podrške jednom od najvažnijih glumaca na ovim prostorima publika je ispratila višeminutnim aplauzima i ovacijama. Nagrada Živko Nikolić za specijalni doprinos filmskom izrazu uručena je reditelju Bojanu Stijoviću za film Crna truba. Ovom filmu pripalo je i specijalno priznanje žirija Federacije filmskih kritičara Europe i Mediterana, Fedeora. Glavna nagrada žirija Fedeora dodijeljena je ostvarenju Oče naš Gorana Stankovića. Dva specijalna priznanja pripala su Teoni Strugar-Mitevskoj za izuzetnu produkciju u filmu Majka i ostvarenju Skateboarding nije za djevojčice rediteljke Dine Dume. Zlatna mimoza za najbolji dokumentarni film pripala je ostvarenju Sjećanja prozora koji potpisuje rediteljski duo Mehrana Salimijan i Amin Pak Parvar. Specijalna nagrada za dokumentarni film pripala je ostvarenju Pravo na zaborav Lize Mazenauer. Zlatna mimoza za najbolji studentski film dodijeljena je ostvarenju Tarik, reditelja i scenariste Adema Tutića, studenta Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu. Specijalna nagrada za režiju u selekciji studentskog filma pripala je Veljku Petroviću sa Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu. Po završetku ceremonije dodjele nagrada na Kanli Kuli je prikazan film Planina, reditelja, scenarista i producenata Biljane Tutorov i Petra Glomazića. Dokumentarac koji je jedan od najvećih uspjeha crnogorske kinematografije u posljednje dvije decenije, nagrađen je velikom nagradom žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na Sundance festivalu i priznanjem za najbolji dugometražni dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu. Prikazan je van takmičarske konkurencije na festivalu u Herceg Novom.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari snas.
3: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
4: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
5: It's showtime!

0: U sklopu Krimi Matinea na drugom programu HRT-a subotom od 13 sati prikazuje se serija Slučaj za Flamentove. Caroline i François su brat i sestre koji potiču iz policijske porodice. Zajedno čine netipičan istražiteljski dvojac. Imaju različite pristupe poslu koji se često dopunjuju, ali i sukobljavaju. Caroline je ubrzana i ne može da se oslobodi načina razmišljanja i metoda parijske krimi policije. François, prividom sporosti, skriva nevjerovatan talenat čitanja ljudi koji se bazira na njegovom vrsnom poznavanju životinja. Iako je Caroline iz grada, a François sa sela, besprikorno i solidarno rješavaju slučajeve. No tokom policijskih istraga povremeno dolazi i do čarki, koje odražavaju njihove nikada zarasle rane. Subotom popodne na prvom programu HRT-a u terminu za istorijske i kostimirane serije od 17.30 možete pratiti dansku seriju Hotel na plaži. Smještena na vjetrovitoj obali Sjevernog mora krajem 20. godina, Bade Hotel donosi raskošnu, ali i suptilnu sliku jednog ljeta u malom hotelu gdje se sreću različiti svjetovi. Ugledni gosti iz Kopenhagena dolaze da potraže odmor i razonodu, dok osoblje iza kulisa vode borbu za dostojanstvo, napredak i opstanak. Kroz niz isprepletenih sudbina, od mladenačkih čežnji i zabranjenih privlačnosti do društvenih ambicija i iskrivenih interesa, ova serija otkriva pukotine ispod površine na izgled bezbrižne dokolice. Kako sezona odmiče, ljetnja lakoća ustupa mjesto neizvjesnosti, a odluke donijete u kratkom vremenu ostavljaju dugotrajne posljedice. Od 6. septembra, nedjeljom u 20 sati na kanalu Diva, pratit ćemo remake čuvene britanske drame sa elementima komedije Dr. Martin. Američka verzija zove se Najbolji lijek i prati Čangrizovog bosanskog hirurga Martina Besta, igra ga Josh Charles, koga znamo iz serije Dobra supruga, koji se poslije nesreće u privatnom životu seli u priobalni gradić u Maine-u, gdje je kao dijete provodio ljeta. Iako je mislio da ga tamo čeka mir, stanovnici gradića, koje treba da liječi, pokazat će suprotno. U ostalim ulogama Abigail Spencer, Annie Potts, Josh Segara.
1: You must be Doc Martin.
2: Prefer Dr. Best.
1: Doc Martin?
3: Doc Martin.
1: Doc Martin.
2: Doc Martin. Dr. Best, actually.
4: Welcome to Poor Wen, Dr. Best, actually.
5: What's it like being Poor Wen?
2: I find that people here demanding.
1: We are our new doctor. Start doctoring.
2: Irrational.
1: We need to remove his shirt.
6: I think I'm gonna faint.
2: And far too chatty at supermarkets.
7: I can't tell if this is blood or pus I'm looking at.
8: Does blood freak you out?
7: Mm-hmm.
8: But you're a doctor.
2: Came here hoping I could still practice medicine,
9: but I'm not cut out to be a town doctor.
10: This place won't let you hide, and that's a good thing.
11: I love it here. I love knowing my neighbors.
12: Admit it. You're starting to like it here.
2: Release me, please. Best medicine.

0: Nedjeljom na drugom programu HRT-a od 21.30 možete pratiti nove epizode krimi serije Strajk. U pitanju je napeta krimi serija bazirana na romanima J.K. Rowling, objavljenog pod pseudonimom Robert Galbraith. U fokusu je Cormoran Strike, ratni veteran koji nakon povratka iz Afganistana pokreće svoju detektivsku agenciju. Njegov izoštreni instinkt i istražiteljsko iskustvo vode ga kroz složene slučajeve koji izmiču policiji. U radu mu se pridružuje Robin Ellacott, privremena asistentkinja, a od nedavno i ravnopravna partnerka u istragama. Glavne uloge u seriji igraju Tom Burke i Holiday Granger. Emotivna i duboka dramska priča Talas na nesvakidašnji način plete mrežu oko četiri na izgled potpuno odvojena života u grotlu Njujorka. Ovu seriju pratit ćemo od 7. septembra svake radne večeri, osim petka, u 22 sata na kanalu Star Life. Ekipu glumaca predvode Ian Harding, čuven po ulozi u seriji Slatke male lažljivice, legendarni Frankie Faison, mlada Disneyva zvijezda Sidney Agudong i šarmantna kanadska glumica Julia Chen. Ovu glumačku postavu nadopunjuju i Vanessa Smith, Robert Bazzocchi, Marcy T. House i Sara Swire. Eric McCormack, koga je planeta zavoljela kao advokata Vila Trumana u kultnoj komediji Will & Grace, ponovo dolazi na male ekrane, ali ovoga puta u drugačijem i znatno mračnijem svjetlu. Naime, utorkom od 22 sata na kanalu Star Crime premjerno se prikazuje napeti psihološki thriller Devet tijela u meksičkoj mrtvačnici. Scenarijo za ovu šestodijelnu misteriju potpisuje čuveni Anthony Horowitz, majstor britanskog krimi žanra. Glavni lik Kevin Anderson je bivši ljekar, čovjek koji u sebi nosi ozbiljne slojeve krivice, tajni i dubokih ljudskih slabosti. Naslov serije je nevjerovatno hrabar i originalan, jer na početku kaže što će biti na kraju, ali vas i navodi da se zapitate kako je došlo do toga.
1: Mayday, low fuel!
2: They died after the breaking down.
3: How is that possible?
4: Got any signal?
2: No.
5: Do you have any idea where we are?
6: In the middle of nowhere.
7: We may be in more trouble.
8: Help me!
9: What the hell is happening here? We're being picked off like flies.
10: One of us is a killer.
11: So who's gonna be next?

0: U narednom Krimi petku na drugom programu HRT-a slijede novi serijski naslovi. Već od 20 sati i 15 minuta možete gledati epizode 23. sezone švedske serije Ubistva u Sandhamnu. Glavne uloge tumače Aleksandra Rapaport i Nikolaj Klev Broh. Od 21 sat i 50 minuta slijede i epizode 27. sezone dugovječne krimi serije Nijemi svedok, u kome Nikki i Jack nastavljaju da rješavaju zamršene zločine. Glavne uloge tumače Emilia Fox i David Caves. Serija pred sudom javnosti vraća se u drugoj sezoni sa potpuno novom glumačkom postavom kako bi ispričala priču o novom slučaju koji je zaokupio medije i podijelio naciju. Poznati klimatski aktivista Marcus Calderwood žestoki je zagovornik direktnog djelovanja koji se nimalo ne opravdava zbog svojih postupaka. Stoga ima i jednak broj nasilnih protivnika i pristalica. I zato kada Markusa neko na cesti udari automobilom i ostavi ga da umre, mogućnost namjernog ubistva se ne može zanemariti. Od poslednje daha žrtve do konačne presude porote, slojeviti likovi i zanimljivi preokreti grade ovu uvjerljivu dramu od 5 epizoda koja je utemeljena na ključnom pitanju. Kada suđenjem dominiraju pitanja koja izazivaju podjele i ogorčenje javnosti, da li pravda ikada može biti zadovoljena? Seriju Pred sudom javnosti možete gledati na drugom programu HRT-a petkom oko 23:30.
1: Marcus Calderwood, activist and author, is about to be arrested for the 21st time.
2: Calderwood identified me before he died.
3: Why did he identify you?
2: I don't know.
4: A cop who smashed his car into a guy trying to save the planet.
5: Allegedly, he's still entitled to a defense.
4: I don't think we should touch this.
6: No mobile or dash cam footage.
7: There's a bigger picture.
8: I'm not denying that we're the underdogs.
9: He likes to think he's controlling things and he's a show-off.
10: There's something else I feel I should mention.
11: You enjoying this?
12: You don't know the whole story, though.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
6: Domaća muzička scena ostala je bez jednog od svojih najvećih imena. Stjepan Jimmy Stanić, legenda zagrebačke, hrvatske i jugoslovenske scene, čovjek koji je više od 7 decenija nosio duh evergreena, džeza i šansone, napustio nas je u 98. godini života. Rođen je 1929. godine u Zagrebu. Jimmy je muziku upijao od najranije mladosti. Osim što je pjevao, svirao je gitaru i kontrabas. Tokom karijere postao je jedan od najprepoznatljivijih predstavnika domaće zabavne i jazz muzike, a posebnu popularnost stekao je zahvaljujući i specifičnom humoru i šarmu. 1954. godine snimio je svoju prvu single ploču Cowboy Jimmy, ljetni ritam za jugoton, kao član vokalnog ansambla Nikica Kalođere. Pjesmu je dobio upravo zbog nadimka Jimmy, koji je označavao njegovu strast prema američkom džezu i swingu, Louisu Armstrongu i elegantnom šarmu. Jedan od zanimljivijih trenutaka njegove karijere bio je kada je u Zagrebu 1956. godine svirao kontrabas u orkestru slavnog američkog jazz trubača Dizzya Gillespie. Inače, Stanić je tada uskočio kao zamjena za kontrabasistu Nelsona Boyda koji nije stigao na vrijeme iz Rima. Prvi album pod nazivom Jimmy Stanić objavio je 1973. godine za tadašnji Jugoton. Crno-bijela fotografija krasila je naslovnicu njegovog debitantskog albuma. Tu se i nalazi pjesma Prolazi sve, koja je obilježila njegovu preko 70 godina dugu i uspješnu karijeru tokom koje je objavio 14 studijskih albuma. Upravo po toj pjesmi se zove i njegov posljednji album iz 2022. Riječ je o live albumu sa koncerta održanog 2021. godine u pratnji Zagrebačke filharmonije pod dirigentskom palicom Josipa Cvitanovića u kongresnoj dvorani Zagrebačkog Velesajma. Na promociji u klubu Kazališta Komedija Croatia Records mu je dodijelila posebno priznanje povodom 50 godina od izlaska njegovog debitantskog nosača zvuka. Posljednji studijski album publici je predstavio 2020. godine pod nazivom 91+. Naslov albuma igra je riječi sa njegovim godinama. Prolazi sve, jutro će promijeniti sve. Moja kobila Suzi i Dimnjača u duetu sa Barbarom Stanić samo su neki od kultnih pjesama koje su tada predstavljene u novim aranžmanima uz potpuno tri nove numere. Smoky, Mama Inez i obradu tradicionalne pjesme Dok sam bil ja dečko mlad. Snimao je sa orkestrima, u malim sastavima, nastupao sa suprugom Barbarom i u 90-im još uvijek punio dvorane. Nakon 95. godine postao je i najstariji aktivni pjevač na svijetu koji je redovno nastupao. Jimmyjeve pjesme oblikovale su ukus generacija, nikada nije glumio zvijezdu. Pjevanje je za njega bilo zanimanje, životni stil i ljubav. Zato su ga voljeli i obični ljudi i muzički stručnjaci. Godine 2013. osvojio je Porin za životno djelo, koji je formalno priznao sve ono što se znalo decenijama. Jimmy je bio i ostao muzička institucija.

0: Nedjeljom u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: Music Box. Music

Crnogorski pjevač, kompozitor i producent Stevan Fedi ostvario je dvostruki uspjeh na internacionalnoj pop večeri koja je održana u okviru muzičkog festivala Ohit Fest Ohitski trubaduri. Odlukom međunarodnog stručnog žirija, pjesmom Kasno shvatam osvojio je prvu nagradu za interpretaciju i treće mjesto u ukupnom plasmanu. Muziku i tekst pjesme Kasno shvatam potpisuje legendarni makedonski kompozitor Grigor Koprov, dok je aranžman uradio hrvatski kompozitor, aranžer i producent Tihomir Preradović. Ohitski uspjeh dolazi nekoliko sedmica nakon koncerta Fedi Plays Rock Classics Unplugged u okviru Bars selekcije Barskog ljetopisa. Nakon koncertnog povratka u baru, numera Kasno shvatam označava prvo javno predstavljanje originalne muzike iz novog poglavlja Fedijevog rada. Ova pjesma bit će i dio novog materijala koji Fedi priprema u okviru autorskog projekta koji sufinansira PAM Crne Gore, a na projektu surađuje sa autorima i muzičarima kako iz Crne Gore, tako i regiona. Kako je već ranije najavljivao, novi materijal donijeće i kompozicije čiji je Fedi autor, dok će publika neke pjesme iz njegovog ranijeg autorskog perioda, među kojima je i poznata Utjeha, ponovo čuti u novim aranžmanima i drugačijem izvođačkom izrazu. Mi slušamo nagrađenu pjesmu Kasno shvatam.

Šibenik je po običaju dvije avgustovske večeri živio uz dalmatinsku pjesmu. Ovogodišnja šansona počela je u petak 21. avgusta posebnom revijalnom večeri posvećenom Krsti Jurasu, velikom šibenskom pjesniku i tekstopiscu koji je preminuo početkom ove godine. Juras je iza sebe ostavio više od 300 pjesama, njegovi stihovi postali su nezaobilazan dio dalmatinske muzičke baštine. Večer je simbolično otvoreno instrumentalnim izvođenjem šibenske balade, a nju su i za kraj zajedno otpjevali svi izvođači prve večeri.

Rock sastav White Hats osvojio je priznanje za najbolju interpretaciju. Najviše elektronskih glasova putem interneta dobila je ovogodišnja debitantkinja Eva Slavica.

Naklonost publike bila je drugačije. Treće mjesto osvojila je Klapa Kaše, drugo mjesto pripalo je Dini Miklaužiću, a publika je najviše glasova dala Maksu Hoziću i Martini Majerle.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedne ljetnje priče na talasima Radio Kotora. U današnjoj emisiji čućete tonski zapis sa promocije knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudić i Lazara Božovića, održane prije dva dana na prepunom platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić, publicista Branko Krivokapić, kao i autori. U programu učestvovao prvak Crnogorskog narodnog pozorišta, glumac Slobodan Marunović. Medijatorka na promociji bila je Milica Kašćelan.
1: Teško je zamisliti goste koji bi ljepše svjedočili o onome o čemu ćemo večeras govoriti. Jer sport nije samo rezultat koji ostaje zapisan, niti medalja koja se osvoji. Sport je i način na koji predstavljamo klub, grad i mjesto kojem pripadamo. Ponos koji se dijeli sa drugima i priča koja se prenosi dalje. A među nama su večeras ljudi koji su sportsku istoriju ovog grada ispisivali, koji je i dalje žive i koji joj svojim najnovim uspjehom upravo dopisuju nove stranice. Zato mi je posebno drago što su i oni večeras tu sa nama. Dobro nam došli. Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport. Izvolite.
2: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane, ona je arhiv, pouzdani leksikon kojem se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala stara, cijela stara Jugoslavija, kada je recimo Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno "Pa ljudi, je li to moguće?" i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrija Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama, koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božević. Sa druge strane, njihova knjiga izbjegava zamke suoparnosti i hladnoće leksikona. Podaci i dokumenti jesu osnova, ali na njih se nadograđuje duh. Topla ljudska priča koja se bez prekida čita od prve do posljednje stranice, a njih povezuje spona koja je snažnija od štamparskog ljepila. Genetski kod jednog ponosnog kraja. I prije pojave prvih modernih sportskih oblika, Njeguši su za sport znali. Iskonski, nagonski, pripadajući onom soju koji je u svoj riječnik uvrstio hiperlativ, kojem bi gramatičari našli zamjerke. Taj hiperlativ je najprvi. Biti najprvi u boju, u odbrani svog ognjišta ili u mirnodopskim uslovima, u trci, u bacanju kamena s ramena, u gađanju biljege, u plojkanju, skoku dalje iz mjesta, to je bio viteški imperativ. Pa i Gorski vijenac otvara se scenom u kojoj se su glavar iznijeli krste Slovčana povrh crkvine, pa su povrhu sjeli, gađaju puškama i broje koliko koja puta odjekne. Nadmetanje u genima. Sportom su se zanimali i vladiki i vladari. Kralj Nikola I, članovi njegove porodice, prinčevi i princese. Sport će i za one kojima krv nije namijenila vladarska znamenja biti pozornica na kojoj će dobiti priliku za kolektivnu identifikaciju, za samopotvrđivanje, za mjerenje sa drugima. Sport će zamijeniti bojeve i postati odraz samog života. Borba sa nemaštinom, sa ograničenjima sredine, a Njeguši, svi ste svjedoci, nikada nisu imali razvijenu sportsku infrastrukturu, nemaju je ni danas, i na kraju ili na početku borba sa samim sobom, ali borba koja donosi priznanja i duhovne naslade. Knjiga Njeguši i sport postavlja scenu kojom prolaze znani i manje znani. Pojedini koji su igrali glavne uloge i čija su imena ispisana zlatotiskom, ali i oni koji su imali pošteno odradili sporedne uloge. Neki su premetnuli sa onu stranu, Njihovi dometi i dijela traju i pominju se. Neki su tu sa nama, a nisu više takmičarski aktivni, a neki su tek počeli da pišu svoje sportske biografije. Svi oni tvore stamenu građevinu koja služi kao dokaz ključne teze. Sport je značajan dio kulturnog identiteta Njeguša. Autori su uhvatili taj duh mjesta, pretvorili ga u živu riječ i dali mu trajanje. Podigli su spomenik onome što je bilo, upalili svetionik onome što će da bude. Do prije neku godinu sa Cetinja se do Njeguša stizalo preko Bukovice. Od skora put vodi tunelom kroz njenu utrobu. Te ispod samog vrha, na Bukovičkom prevoju, prije 100 godina, tačnije 1927. godine, njeguški oficir Stevan Otašević, pominje se u ovoj knjizi, napravio je česmu namijenjenu putnicima, namjernicima. Vode odavno nema, ali ostala je kamena ploča na kojoj piše žednijama. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem. Ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu, među nama. Hvala vam.
1: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguša i tako ih čuva od zaborava.
3: Poštovani prijatelji, dobro večer i dobrodošli na naše druženje povodom izlaska ove naše knjige Njeguš i sport. Teško je sad pričati poslije ovako finih riječi čovjeka od struke i od pera, ali kazat ću nekoliko riječi. Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jednu avanturu za nas, jer do tada nismo pisali neke knjige i ne znam. Htjeli smo da ovjekovečimo naše Njeguše. Zajednički smo napravili 2001. godine knjigu Zapisi sa Njeguša, u kojoj smo sabrali otprilike što smo smatrali da je potrebno da se zna o Njegušima. Znači sva sela posebno, sve crkve, sve izvorišta, sve vode, sve što je potrebno i sve što su govorili čak strani posjetioci koji su prvi dodir sa Crnom Gorom imali upravo preko ovih brda, preko Njeguša, i kako se na Njeguše pjevalo, kako se na Njeguše igralo i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada od tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Poslije toga ja sam 2001. godine napisao jednu knjigu Sportisti sa Njeguša. To je bila jedna mala, skromna knjiga, ali je bio dobar početak i tu sam zabilježio kroz 11 sportova 41 vrhunskog sportistu sa Njeguša. Međutim, ja i Gojko smo u razgovorima u stalno našoj komunikaciji stalno razmišljali da ipak pokušamo još šire i obrazložiti kroz jedan historijski koncept, kroz što više zahvaćenih sportista, jer ne može biti svak vrhunski sportista, ali svakako je dao svoj doprinos tome. Ali Njeguš imaju taj gen, od onih viteških igara pa nadalje. I za prvu knjigu sam ja molio Gojka da učestvuje sa mnom da radimo. U drugoj knjizi Gojko je rekao, a ćemo li zajedno to da uradimo? I on je izveo najveći teret oko ove knjige. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa istorijskom građom koju je on jako vičan i u kojoj se nalazi, a ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepuštiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva Prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
4: Skoro sve vas lično poznajem, s mnogim sam se vječorci cjelivo, jer to je neki ovako susret, posebni susreti sa ljudima iz toga mjesta koje se nalazi između našeg Cetinja, našeg svetog Cetinja, našeg Jerusalima i dragulja svjetske ljepote Kotora sa venecijanskom mletačkom kulturom, pa onda na sredini između ta našeg Jerusalima i tog Kotora, tog dragulja i kulture i ljepote, nalaze se Njeguši kao neki rasadnik ljudi koji su obilježili i Cetinje i Kotor i cijelu Crnu Goru. Pošto sam večeras povodom knjige Njeguši i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona. Da li je to moja Šradović? Jeste, tu je moja. Pa onda, koga sve ne, koga poznajem, sa Ljuba Radanovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Mijaku Studića ili on tu, čuvenog futbalera, jel, Vojvodine, on je iz Majstora, jel tako? Mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore, uopšte civilizacije. Posebno bih sad rekao i nešto o običnim tim ljudima koji nisu, kako je rekla uvodničar koji uveče, postoje i oni ljudi koji nisu zapisani u istoriji, ali koji su hroničari, oni ljudi koji posebno se posvete životu, radu, onim stvarima koji su pravi hroničari, jeli svega onoga što se dešava u životu ljudi, kao što su Lazar Božović i Gojko Kustodić. Molim jedan specijalni aplauz za njihovo, ne samo knjigu ovu, nego uopšte za njihovo dugogodišnje bavljenje raznim temama iz svoga kraja. Da ja ne bih više baš javio sa ovom pričom o mom prijateljstvu i o Njegušima, ja ću nešto reći iz repertoara koji sam igrao, koji su stvarili ljudi sa Njeguša. Evo, nisam se nešto specijalno pripremio, ali imam to sve u glavi, pa ću ovako početi iz bilježnice Njeguševe. Kako sam se ja iz ovoga pustoga kraja, kojega ni Bog ne vidi, bušta razmišljati o stvarima o kojima niko zadnju riječ ne reče. No, činio sam to po pravilu jedne snage u meni koja me nagonila da tvorim poeziju. Vidio sam da se poezija razlikuje od svakog čovjekovog djestvija. Drugi prikazuju i čitaju svijeta, samo pjesnik tvori. On gradi stihove o idejama visokoletećim, kao što iz uma tvorca polijeću lučezračni umovi. Stoga je pjesnik najbliži božestvu. On je lik svevišnjeg u ogledalu svijeta, a njegova je duša podobna kapljicama prebistre rose koju sunčeva zraka prvim pogledom u visine podiže. A u mislima sam satiskiva na daleka putovanja kao hrabri moj plovac okeanom, bez prava i bez kormila. Tražio sam onu smjelu zraku koja bješe početak svemu, koja okupa biće u nebesku svjetlost, a svemir ovjenča zakonima višnjega. I držim, neđe postoji ključ ove najviše tajne. A nikad mi nije bilo jasno ili prvo Bog pa sudbina, ili je sudbina starija od stvoritelja? Ko je ovdje otac? A ko dijete? Sve mi se čini, sudbina je starija, a Bog je došao poslije. E, a što ja znam o Bogu? što iko zna o Bogu. Ja samo slutim dušom svojom da mora biti onaj kojeg želim, duh moj, hoće uzvišeno slošenije. I ja pripadam bitiju koje mi je podarilo čustvo da se proničem besmrtnim idejama, da ih množim u najviši stepen šislenija i širim preko granica vozmožnosti svoga uma. Takvo bitje mora biti istinito, čak i da je sve ovo oko nas prijevara. A bojim se za sirotnu Crnu Goru, ne toliko zakletoga i vazdašnjega vraga koliko oskudice i nemaštine. Neki znadu ovu našu boljku i tada otvore šitnice. Doma me one najlakomije i najlakovjernije obrnu Crnogorce protiv Crne Gore. Probat će oni da ovo vrijeme poslije moje smrti iskoriste. No, ako Zeko Danilo, moj naštjednik, bude kakav mislim da je, poznaće ga cijela Evropa. Dobro bi bilo da se ne nadiči. Ko nema slavu Svetoga Petra, ni moj upliv u narod, morat će za samovoljne Crnogorce da stvori zakone, kako to imaju svi prosvješteni narodi. Samo se bojim da ne dođe to kakve vražde među ovima mojima, kao što to biva na prijestolima. I reka sam Peru da Zeku Stanku ne čini česove smutnje i da mu pomože u stvaranju narodnog praviteljstva. Da mi je znat, hoće li Crnogorci kad jednom stupe u krug prosvješteno svijeta umjet da cijene djela svojih predaka, ili će se pod vijanijem napretka i obrazovanja zanijet te zaboraviti na svoje ime i porijeklo i mjesto koje tijem imenom pred narodima zaradiše.
5: Ljetnje priče.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadić, recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
6: Dobro večer. Uvijek sam se divio hroničarima. Iz mraka istorije izvlače podatke na svjetlost dana, a podaci nisu nebitni za istoriju. Oni su kamenčići velikog mozaika što se život zove. Što ih je više, prošlost nam je jasnije. Čovjek uvijek želi više nego što može, u tome je naša jačina. Mi smo Odiseji vezani za jarbol da bi čuli pjesmu sirena. Nije dovoljno samo da prođemo kroz opasnost začepljenih ušiju. Hoćemo izazovu da pogledamo u oči. Potrebni su nam Odiseji, ali potrebni su nam i hroničari da to zabilježe. Odisejima ide slava, a hroničarima priznanje. Vojko Kustudić, Lazar Božović to rade godinama. Marljivo, strpljivo, temeljito, vrijedno. Tako dođu smo i do ove knjige. Oni kao da slijede mudrog Seneku, koji je prije 2000 godina napisao: radim ovo za buduće naraštaje, zapisujem ideje koje bi im mogle koristiti. Ovo je vrijeme populizma, ljenosti, pojednostavljenja i površnosti. Želimo sve i odmah, po mogućnosti bez mnogo truda. Sve suprotno onome što rade Kustudić i Božović. Njihovo malo je mnogo. Oni otkrivaju, pronalaze, analiziraju i zapisuju. Lijepo je znati da je Njegoš prvi u Crnoj Gori igrao šah, da su prvi teniseri u Crnoj Gori bili Petrović i princ Mirko, princ Danilo, princeza Jelena, princeza Ksenija. Da je princeza Ksenija prva žena na Balkanu koja je vozila automobil, a da je knjeginja Milica otvorila prvi golf klub u Crnoj Gori. Tako se i zove naš divarski golf klub. Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapitena sada prije neki dan i direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušinu. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabav, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spart. Interesantne su, naravno, i auto i moto trke od Kotora do Njeguša uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz Košarke, Ivo Staniš iz Planinarenje, Ivo Vrbica, Savez sportova Crne Gore i Vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Zašto su nam uopšte potrebni podaci iz prošlosti? Da bi bili sigurniji. Ovo je zbunjujuće doba. Imamo skupu kuću, nemamo vlastiti dom. Imamo skup krevet, nemamo zdrav san. Imamo skup sat, nemamo svoje vrijeme. Treba nam neki korijen da se uhvatimo i čvrsto držimo za njega, da nas vjetrovi ne oduvaju sa ove plave planete, tako lijepe, a tako surove. Ali moramo biti pažljivi. Treba nam mit, ne treba nam mitomanija. Treba nam prošlost, ne treba nam zloupotreba. Treba nam preci, ne treba nam lažna ideologija. I ne treba nam preuveličavanje. Njeguš i ovaj prostor dali su znamenite junake, vladaoce, umjetnike, a evo vidimo i sportiste. Ali znate, civilizacija je počela na prostoru današnjeg Iraka, u Mesopotamiji, mnogo, mnogo prije Njeguša. Samo po sebi to ne znači ništa. A znači mnogo kad se valorizuje na pravi način. Tradicija ne smije biti okov, već inspiracija. Ne okamenjena stijena koja nas vuče ka dnu, no vazdušasti oblak koji nas nadahnjuje. I mislim da je to najvažnija poruka ove knjige. Budimo ponosni na naše pretke, ali radimo ispravno i plemenito kako bi naši potomci bili ponosni na nas. Otkako je svijest zaiskrila u našim lobanjama, ljudi žele da im se pamti ime. Pa su ostavljali otisak ruke po pećinama, urezivali ime u kamenu ili na drvetu, gradili piramide. Željeli su da traju, da nadžive smrt. A to se može uraditi na dva načina. Dobrim i zlim postupcima. Pamtimo Homera, Sokrata, Aristotela, ali pamtimo i Džingiskana i Hitlera. Naše je da odaberemo put kojim ćemo ostati u sjećanju generacijama. Gojko i Lazo su izabrali ovaj put. Ostaju njihove knjige, njihovi zapisi, njihove istraživanja. Ako ih i šira čitalička publika zaboravi, neki neće. Budući istraživači koji će koristiti njihove podatke i bit će im zahvalni. Dovoljno za jedan ljudski život. Na Islandu bijeli labudovi pred smrt počinju da pjevaju i umiru pjevajući. Mještani kažu, ko čuje ovu pjesmu, saznaje sve što nije znao i zaboravlja sve što je znao. Čitajući Gojku i Lazovu knjigu, saznajemo nešto što nismo znali. Pokušajmo da ne zaboravimo. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćana, i oko divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka je. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednake. Velika bioše žalost naroda izraelskog što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše sjećajući se Jerusalima. Al mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu kad se i veliki plaše. Nek nebo pomogne da se ne ostvare moj slut. Hvala.

0: dajem Vojku Kusturiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama. Izvolite.
1: Poštovani prijatelji, još jednom svima vama dobroveče i duboki naklon i poštovanje. Milica kaže na kraju Gojko Kusturić, sad mnogo žalim što nisam prvi jer teško je govoriti poslije ovakvih nadahnutih i lijepih govora koje su svima nama iznijeli ove osobe i ovi ljudi koji sjede pored mene. Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. Također, dragi prijatelji, lokalna zajednica, društvena zajednica ima priliku da u ovakvim situacijama, u ovakvim događanjima pokaže svoj odnos prema onima koji stvaraju ili pokušavaju stvoriti. Zato moje veliko hvala opštini Kotor, rukovodstvu opštine Kotor, rukovodstvu opštinskih instituta, ustanova i organizacija na podršci koju su nam dali od početka do večeras. Hvala im još jednom. I hvala im na prisustvu ovoj promociji. Također, dozvolite da budem i malo Kusturić. Ponosan sam, rekao sam na sve vas, ali sam danas posebno ponosan jer su među vama i moja braća, moji brastvenici došli iz Srbije, iz Subotice, Novog Sada, Beograda. Došli su da me podrže, da mi daju podršku, da porazgovaraju sa mnom, da vide što radim i kako radim. Hvala im na tome. Svojim postupcima oni su pokazali ono da sam bio u pravu prije 2 godine kad sam sa ovog mjesta rekao da bratska nit među nama postoji, da postoji ona krv od prvog zajedničkog pretka. Hvala Slobu, Raji, bracu i Ljubu. Naravno da nisam zaboravio i ne daj Bože sve ove sportiste koji su večeras ovdje, sve ove sportske veterane, sve ove mlade, aktuelne takmičare, one koji će doći, koji ne ilaze, ali opet želio bih da me pogrešno ne shvatite, imam potrebu moju ličnu da pozdravim legende ovih prostora, da pozdravim kao najstarijega Mojaša Radonjića i najstarije i Slobodana Kusturića, a kao vaterpoliste želim da pozdravim i da kažem da mi je čast što je među nama i jedini Crnogorac koji je u kući slavnih, Mirko Ivičević, inače od Ivičić naš sin ponosne Njegušice i ponosnog oca Pavla Vesne i Pavla Vičevića. Naravno, to sam i u knjizi istakao, da se pogotovo ponosim sa sportskim uspjesima Andrije Pure Popovića i hvala mu na podršci i hvala mu što je večeras prisutan sa nama.
2: Bile su to, poštovani slušalci, još jedne ljetnje priče na talasima Radio Kotora. Naravno, ostanite dalje uz 95.3, 99 i 107.3 MHz.
3: Radio Kotor. Ljetnje priče.
4: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Planih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak 11. septembar. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korištenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene i ispravne odluke. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Radanović i sinoć je održana javna tribina, odnosno debata za građane ove i ostalih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja i Lastve Grbaljske. Akcente sa tribine za Radio Kotor prenosi izvršna direktorica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović.
1: Zahvaljujem Radio Kotoru koji nas je tokom cijelog ovog procesa izrade prikupljanje baze podataka za potrebe izrade lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor 2027-2031. Zahvaljujem se od srca na podršci jer bili ste sa nama tokom cijelog ovog procesa i rada na samom dokumentu i na tribinama u prošlom krugu i tokom anketiranja javnosti i definitivno je jedan dobar primjer saradnje civilnog sektora i medija kada je u pitanju kreiranje i usvajanje, a vjerujem da će tako biti i kod implementacije jedne lokalne politike koja je izuzetnog značaja apsolutno za sve građane na teritoriji opštine Kotor, jer kad je u pitanju zaštita životne sredine, onda je to zajednička, neću reći borba, ali ću reći prosto želja da sve bude onako kako je dobro za dobar kvalitet života svih stanovnika naše zajednice. Bazu podataka radimo, evo ovo je sad već 9. mjesec, kroz fond opštine Kotor, konkurs za nevladine organizacije iz budžeta opštine Kotor za 2025. I želja nam je bila prosto da damo doprinos ovom cijelom procesu, jer su opštine po zakonu u obavezi da urade lokalni plan zaštite životne sredine. To je nekada bila preporuka, ali sada je obavezna lokalna politika i ona ima jedan i definisan u zakonu sadržaj koji se odnosi i na upravljanje otpadom i vodosnabljivanje i otpadnim vodama i kvalitet vazduha, klimatske promjene, neionizirajuće zračenje, energetsku efikasnost. I mi smo svakako dodali, jer vjerujemo da svaka lokalna zajednica ima i svoje specifičnosti, mi smo jednostavno morali se fokusirati i na stanje i zaštitu akvatorija i javne zelene površine, učešće javnosti smo također i na to smo se fokusirali, jer bez učešća javnosti definitivno nijedna politika nije moguće da bude ni kreirana, ni usvojena, ni implementirana. Danas drugi krug tribina, debata sa građanima, sada na nacrt baze podataka. U junu smo bili u prvom krugu, prikupili sve sugestije, mišljenja, probleme, zahtjeve čak građana, odnosno mjesnih zajednica, kada je u pitanju poboljšanje stanja životne sredine. 2 mjeseca radili sa multisektorskom radnom grupom na kreiranju te baze podataka sa aspekta da smo definisali ono što struka misli, ali dali smo i veliki značaj, naravno poseban značaj ovim mišljenjima, sugestijama, predlozima i reći ću zahtjevima građana. Tako da smo negdje ono što nije moguće, ono što nije nadležnost opštine Kotor, to smo svakako pokušavamo kroz ove tribine građana da objasnimo u drugom krugu i da provjerimo sa građanima koliko su zadovoljni sa onim što su predložili i sugerisali, a sada kad je već kreirana baza podataka koliko je to obrađeno. Juče smo bili u Risnu, danas smo bili na Radanovićima gdje smo obuhvatili sve mjesne zajednice sa područja Grblja i evo imali priliku da je u suštini ono što je ovo bazno podatak i naše anketiranje pokazalo da je pitanje vodosnabdjevanja, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor da su također prioritetne teme. Nekoliko građana je bilo upoznato djelimično sa ovim sadržajem, ovi drugi nisu baš, pa smo ostavili mogućnost da do 17. septembra, kada završavamo ovaj drugi krug debata sa građanima, dostave svoje primjedbe i sugestije u odnosu na ovaj nacrt baze podataka. Ostavljam sljedeće nedelje još 3 debate u Škaljarima, u Dobroti i u Stolivu, i onda naravno da se još jedna multisektorska radna grupa osvrne na eventualne primjedbe. Nismo imali ništa i juče u Risnu, što bi moglo da utiče na koncipirani sadržaj, kao evo i danas na Radanovićima. Danas mi je prosto bilo potrebno malo više preciznijih informacija, posebno iz vodovoda. Gospođa Zorica Uzelac je bila, rekla bi se, na visini zadatka, u smislu da sve potrebna pojašnjenja i informacije koje su od interesa i važnosti i značaja za ovo područje kada je u pitanju vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, da im da. Tako da očekujemo da i na ove preostale 3 debate neće biti nekih, reći ću, konkretnih nedostataka, jer smo se maksimalno trudili da apsolutno sve što je moguće i realno u oblasti zaštite životne sredine unesemo u akcioni plan. Akcioni plan ima 14 poglavlja, ima na preko 50 strana smo obradili sve te segmente životne sredine, predložili dosta ciljeva, mjera, aktivnosti, precizirali nadležnosti. Ostalo je još da u finalnoj verziji, kada to opština Kotor bude radila, završavala lokalni plan zaštite životne sredine, se preciziraju i troškovi, tako da bismo na kraju, prije usvajanja, kada bude već i nacrt konkretno cijelog dokumenta završen, da bismo znali otprilike koliko to može opštinu Kotor da košta za naredne 4 godine. Zahvaljujem se još jednom na saradnji i na podršci i vjerujem da smo na dobrom putu da dobijemo jednu dobru lokalnu politiku koja će biti od interesa za sve građane naše zajednice.

0: nastavku magazina Grad prenosimo segmente iz emisije Ljetnje priče posvećeno UNESCO statusu područja Kotora i tome koliko građani poznaju i razumiju njegov značaj. Anketu su sproveli i emisiju uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković.
1: Pitanja koja smo postavili građanima glase: kako vi razumijete UNESCO status područja Kotora?
2: UNESCO status razumijem kao priznanje da je područje Kotora od izuzetnog kulturnog i prirodnog značaja i da samim tim treba da se posebno čuva i štiti. A UNESCO status područja Kotora prvenstveno vidim kao privilegiju jer predstavlja međunarodno priznanje vrijednosti našeg područja. Međutim, naravno, donosi i određena i ograničenja, posebno kada je riječ o gradnji i intervencijama u prostoru, ali mislim da su to ograničenja potrebna da bi se sačuvale vrijednosti upravo zbog kojih je Kotor i dobio UNESCO status.
3: Koliko se sad i pamtimo zadnjih 4-5 godina, došli smo i na tapet Kotorski zaliv, na tapet UNESCO, a da li ćemo nastaviti da budemo članovi te veoma, veoma kvalitetne svjetske organizacije. Moramo priznati da je Kotor, odnosno zaštitni znak UNESCO, odnosno zaštitni znak Crne Gore kao UNESCO baštine, u Kotoru, odnosno na ovom području Boke Kotorske, je i čak nekih 80% kulturne baštine cijele Crne Gore i samim tim godinama je bilo zaštićeno od velike gradnje, megalomanskih projekata koji su htjeli da malo poremete taj mirni način života i samim tim Kotoru na nesvrži način života, Kotor se eto definitivno ne može s tim porediti.
4: Vjerujem da je UNESCO status svjetske baštine nevjerovatno bitan za područje Kotora, pogotovo starog grada Kotora, a i ujedno za cijelu Crnu Goru, jer status UNESCO svjetske baštine prepoznaje i štiti mjesta ili lokalitete od izuzetne kulturne ili prirodne vrijednosti i ljepote i oni pružaju pomoć tim lokalitetima ili područjima, ne samo u vidu financijske pomoći u nekim hitnim slučajima, kao što je na primjer bio zemljotres 1979. nego već i u očuvanju kulturne baštine, u međunarodnom priznanstvu na globalnom tržištu.
5: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske, na primjer Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje i tako dalje, zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
1: Tim, da li vidimo UNESCO status kao ograničenje ili kao privilegiju, može se reći da je ovo mač sa dvije oštrice. Kao privilegiju, to je svjetski brend koji donosi turiste, mogućnost za fondove, restauraciju i ponos. To nas stavlja na mapu svjetske baštine uz Veneciju, Dubrovnik ili čak Atinu. Ali ono donosi i razne ograničenja. To znači da se ne može graditi šta želimo, kako želimo i kada želimo.

0: Odgovore na pitanja što obrazovanje može naučiti od pozorišta, plesa, pripovijedanja i igre sinoć je u Kotorskom kulturnom centru ponudila Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju koja je iskustva sa međunarodne konferencije u Helsinkiju prenijela učesnicima predavanja od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju. Detaljnije Nataša Janović.
1: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa međunarodne konferencije namijenjene profesionalnoj mobilnosti u oblasti kulture i kreativnosti. Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovijedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustva i metode predstavljanja na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom.
2: Znate svi da je finski obrazovni sistem jedan od sistema na koji se čitav svijet ugleda. Njihova ideja je da, naravno, da, zadržat ćemo i znanja, mislim, zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke vještine. Dakle, vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umjetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I to je zaista meni bilo nadrealno fascinantno. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi, mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima. Znate, ja sam radila 10 godina i neki od tih ljudi su večeras ovdje sa izuzetnim, sjajnim, kreativnim ljudima. Ja sada sarađujem sa sjajnim ljudima. Ja čak i privatno imam priliku da vidim koliko neki ljudi sjajno rade sa mojim detetom. Dakle, to je zaista, mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo na koji način mi lično i šta je kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promijenimo sistem, mi možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promijenimo u našim sistemima. Poenta je da upravo neke od tih sjajnih ideja koje sam barem ja procenila kao sjajne, vama predstavim na malo drugačiji način, upravo ću koristiti taj metod koji su oni nama predstavili, ili ti ono learning by doing ili knowledge in the making, gdje zapravo vi koristite svoje telo, gdje vi koristite pokrete različite načine dijaloga, priče, susreta ovdje i tamo, online, da usvojimo neke od, recimo, zanimljivih teza, a opet sve u vezi sa dramom u obrazovanju. Jedna stvar koju ću vam predstaviti jeste embodied learning, ili baš to učenje kroz telo, dakle, i šta je to sve što mi možemo učiti pomoću tela, a da zaista nema nikakve veze sa plesom i ostalim stvarima. Druga stvar će biti storytelling. Ja sam stavila ovdje prevod, pripovedanje, storytelling kao tehnika u dramskoj pedagogiji je mnogo šira zapravo od prevoda pripovedanja na naš jezik, dakle, uključuje mnogo, mnogo više aspekata, vidjet ćete koji, i jako zanimljiva stvar je tu upravo ta osa koja je zapravo pionirka u obrazovanju Islanda, a to je kako nam drama može poslučiti za različite perspektive, kritičko mišljenje, društvene teme i ono kao oko tema oko kojih se ne slažemo, ali kako da se do kraja ne slažemo i kako da čak i mi slučajno možda i promijenimo mišljenje, jer je to zapravo moguće. moguće. Na samom kraju ćemo proći kroz jednu refleksiju uz pomoć lutke kao posrednika i dakle to će biti neke četiri stvari koje ću vam ja predstaviti.
1: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, otvorio je pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.

0: Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor govori o tome kako djecu uči slušanju, strpljenju, koncentraciji i zajedništvu. Sa Sanjom Čavor razgovarala je o njenom radu sa crkvenim horom Svetog Tripuna, ženskom klapom Beleca i dječjim horom, ali i o tome što danas znači sačuvati pažnju i vjeru da posvećen rad ima smisla.
1: Kako učite djecu da slušaju?
2: Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i na život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i onog što vam taj drugi govori. Da. I moram da kažem da bi ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem, na svaki moj pokret, moj pogled, jel, znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više, znači sve je pogledom, da kažem.
1: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
2: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
1: Što je vama najteže da naučite djecu?
2: Pa da slušaju.
1: Vodite crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
2: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika, bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi, najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušalcu. Pored toga u moju muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje i sa suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
1: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, klapi
2: je,
1: nosi
2: tradiciju,
1: neki mediteranski senzibilitet.
2: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako mali broj članova koji sada nosi taj hor.
1: Koliko ih ima?
2: Pa negdje 20-25. Klapa Beleca je tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koja u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu i onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv jer su, znači, dobili svoju djecu pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, ovaj, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega, nije neki nas ono Belece, a prosto to je kao ljepota svega.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Uvaženi slušatelji i slušateljke sa Talasa Radio Kotora, pratite Kotorsku hroniku za 11. septembar. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor, prioritetne teme pokazala je i tribina u Radanovićima. Jokić ugostio Kustudića i Božovića, autore knjige Njeguši i sport. Hibridno predavanje od Helsinkije do Kotora, drama u obrazovanju, organizovano sinoć u presali kulturnog centra. Otvaranje Međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte, četvrtog po redu, danas u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30. Povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore večeras promocija publikacije na Balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance, autora Anta Slovnića. Fudbaleri Bokelja SB Beta pobijedili su sinoć u Kotoru ekipu Otrant Olimpika 2-1. Danas i sutra promjenjivo oblačno i nestabilno.
1: Kotorska hronika.
0: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će donositi utemeljene ispravne odluke. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Radanovići juče je održana javna tribina debata za građane ove i ostalih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja, kao i Lastve Grbeljske. Izvršna direktorica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović.
2: Prvo se zahvaljujem Radio Kotoru, srce na podršci, jer bili ste sa nama tokom cijelog ovog procesa i rada na samom dokumentu i na tribinama u prošlom krugu i tokom anketiranja javnosti. I definitivno ovo je jedan dobar primjer saradnje civilnog sektora i medija kada je u pitanju kreiranje i usvajanje, a vjerujem da će tako biti i kod implementacije jedne lokalne politike koja je od izuzetnog značaja apsolutno za sve građane na teritoriji opštine Kotor. Danas smo bili na Radanovićima gdje smo obuhvatili sve mjesne zajednice sa područja Grblja i evo imali priliku da je u suštini ono što je ovom bazom podatak i naše anketiranje pokazalo, da je pitanje vodosnabdijevanja, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor da su također prioritetne teme. Nekoliko građana je bilo upoznato djelimično sa ovim sadržajem, ovi drugi nisu baš, pa smo ostavili mogućnost da do 17. septembra, kada završavamo ovaj drugi krug debata sa građanima, dostave svoje primjedbe i sugestije u odnosu na ovaj nacrt baze podataka. Ostavljamo sljedeće nedjelje još 3 debate u Škaljarima, u Dobroti i u Stolivu, i onda naravno da se još jedna multisektorska radna grupa osvrne na eventualne primjedbe. Nismo imali ništa i juče i u Risnu, što bi moglo da utiče na koncipirani sadržaj, kao evo i danas na Radanovićima. Danas mi je prosto bilo potrebno malo više preciznijih informacija, posebno iz vodovoda. Gospođa Zorica Uzelac je bila, rekla bi se, na visini zadatka, u smislu da sve potrebna pojašnjenja i informacije koje su od interesa i važnosti značaja za ovo područje kada je u pitanju vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, da im da. Tako da očekujemo da i na ove preostale tri debate neće biti nekih, reći ću, konkretnih nedostataka, jer smo se maksimalno trudili da apsolutno sve što je moguće i realno u oblasti zaštite životne sredine unesemo u akcioni plan. Akcioni plan ima 14 poglavlja, ima na preko 50 strana smo obradili sve te segmente životne sredine, predložili dosta ciljeva, mjera, aktivnosti, precizirali nadležnosti. Ostalo je još da u finalnoj verziji, kada to opština Kotor bude radila, završavala lokalni plan zaštite životne sredine, se preciziraju i troškovi, tako da bismo na kraju prije usvajanja, kada bude već i nacrt konkretno cijelog dokumenta završen, da bismo znali otprilike koliko to može opštinu Kotor da košta za naredne 4 godine.
0: Javna tribina o nacrtu baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Kotor biće održana u ponedjeljak 14. septembra u 19 sati u Domu kulture u Škaljarima. Tribina za građane i građanke mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač, a organizuje, podsjetimo, ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Autore knjige Njeguš i sport, hroničare i publiciste Gojka Kustudića i Lazara Božovića danas je primio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić povodom nedavno objavljivanja i postavljanja predstavljanja dijela javnosti. Tom prilikom Kustudić i Božović su predsjedniku uručili prvi primjerak knjige. Kroz priču o sportu autori su među koricama sačuvali priče o ljudima, vremenu i jednom prostoru, prateći puteve Njeguša od tradicionalnih nadmeta i prvih organizovanih sportskih događaja do velikih sportskih terena širom svijeta. Tokom susreta predsjednik Jokić razgovarao je sa autorima o procesu nastanka knjige, ali i o značaju pojedinaca koji svojim istraživačkim radom čuvaju od zaborava segmente prošlosti koji bi bez njihovog truda lako mogli ostati nezabilježeni. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za danas i sutra odložene su zbog najavljenih vremenskih neprilika. Kroz razgovor o ulozi drame i umjetnosti u obrazovanju Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju na predavanju od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, predstavila je sinoć u Kotorskom kulturnom centru iskustva i ideje o tome kako kreirati metode i obogatiti proces učenja, podstičući komunikaciju, saradnju i izražavanje, ali i otvoren prostor za drugačiji pristup učenju i razvoju djece i mladih. Detaljnije Nataša Janović.
1: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa međunarodne konferencije namijenjene profesionalnoj mobilnosti u oblasti kulture i kreativnosti. Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovijedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustva i metode predstavljanja na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom.
3: Znate svi da je finski obrazovni sistem jedan od sistema na koji se čitav svijet ugleda. Njihova ideja je da, naravno, da, zadržat ćemo i znanja, mislim, zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke vještine. Dakle, vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umjetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I to je zaista meni bilo nadrealno fascinantno. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi, mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih, i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima. Znate, ja sam radila 10 godina i neki od tih ljudi su večeras ovdje sa izuzetnim, sjajnim, kreativnim ljudima. Ja sada sarađujem sa sjajnim ljudima. Ja čak i privatno imam priliku da vidim koliko neki ljudi sjajno rade sa mojim detetom. Dakle, to je zaista, mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo na koji način mi lično i šta ono kako mi možemo da napravimo iskorak da mi dovedemo barem mi ne možemo da promenimo sistem, ali možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promenimo u našim sistemima. Poenta je da upravo neke od tih sjajnih ideje koje sam barem ja procenila kao sjajne, vama predstavim na malo drugačiji način, upravo ću koristiti taj metod koji su oni nama predstavili, ili ti learning by doing, ili knowledge in the making, gde zapravo vi koristite svoje telo, gde vi koristite pokrete različite načine dijaloga, priče, susreta ovde i tamo, online, da usvojimo neke od, recimo, zanimljivih teza, a opet sve u vezi sa dramom u obrazovanju. Jedna stvar koju ću vam predstaviti jeste embodied learning, ili baš to učenje kroz telo, dakle, i šta je to sve što mi možemo učiti pomoću tela, a da zaista nema nikakve veze sa plesom i ostalim stvarima. Druga stvar će biti storytelling. Ja sam stavila ovde prevod, pripovedanje, storytelling kao tehnika u dramskoj pedagogiji je mnogo šira zapravo od prevoda pripovedanje na naš jezik, dakle, uključuje mnogo, mnogo više aspekata, vidjet ćete koji, i jako zanimljiva stvar je tu upravo ta osa koja je zapravo pionirka u obrazovanju Islanda, a to je kako nam drama može poslučiti za različite perspektive, kritičko mišljenje, društvene teme i ono kao oko tema oko kojih se ne slažemo, ali kako da se do kraja ne slažemo i kako da čak i mi slučajno možda i promenimo mišljenje, jer je to zapravo moguće. Na samom kraju ćemo proći kroz jednu refleksiju uz pomoć lutke kao posrednika i dakle, to će biti neke četiri stvari koje ću vam ja predstaviti.
1: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, otvorio je pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
4: Kotorska hronika.
0: Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, održava se do 13. septembra. Otvaranje manifestacije je planirano za večeras u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19:30, kada će se predstaviti svi ansambli učesnici. Promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćanom od Kotora do Kostance autora Anta Slovnića povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore biće održano večeras u 20 sati. Na promociji u Pomorskom muzeju će govoriti Slobodan Bobo Slovnić, akademski slikar, publicista i pisac Siniša Luković, novinar i publicista, Ilija Mlinarević, muzejski savjetnik i urednik publikacije, kao i direktorka Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, magistrica Maja Uskoković. Sarajevo je od 5. do 9. septembra 14. put zaredom bilo mjesto susreta mladih pozorišnih stvaralaca iz regiona u okviru internacionalnog festivala srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventfest. Među pet predstava u ovogodišnjoj takmičarskoj selekciji našla se i kotorska predstava Stub srama, koja je nagrađena specijalnom nagradom žirija. Podsjetimo, predstava Stub srama u režiji Petra Pejakovića i dramaturgiji Milene Matejić nastala je u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i koproducenta Dramskog studija Prazan prostor, NVO Ekspedicijo i Fundacije Kotor Art. Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor govori o tome kako djecu uči slušanju, strpljenju, koncentraciji i zajedništvu. Sa Sanjom Čavo razgovarala je o njenom radu sa crkvenim horom Svetog Tripuna, ženskom klapom Beleca i dječjim horom, ali i o tome što danas znači sačuvati pažnju i vjeru da povećan rad ima smisla.
5: Kako učite djecu da slušaju?
6: Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i na život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i onog što vam taj drugi govori. Da, i moram da kažem da i ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem, na svaki moj pokret, moj pogled, jel, znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više, znači sve je pogledom, da kažem.
5: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
6: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
5: Što je vama najteže da naučite djecu?
6: Pa da slušaju.
5: Vodite crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
6: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika, bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi, najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušalcu. Pored toga u muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje i sa suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
5: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, u klapi nosi tradiciju, neki mediteranski senzibilitet.
6: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako je mali broj članova koji sada nosi taj hor.
5: Koliko ih ima?
6: Pa negdje 20-25. Klapa Beleca je tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koja u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu. I onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv jer su, znači, dobili svoju djecu pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega, nije neki nas ono Belece, ali prosto to je kao ljepota svega.
0: Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore donio je odluku o usvajanju predmetnog programa Filmska kultura kao izbornog nastavnog predmeta za 7. ili 8. razred osnovne škole. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna na prijedlog Filmskog centra Crne Gore, a predmet će se u školama uvoditi od školske 27. 28. godine. Dragan Sklender.
7: Filmski centar Crne Gore je kao predlagač programa sproveo istraživanje gledalačkih navika djece i mladih, kao i analizu upotrebe filma kao nastavnog resursa u crnogorskim školama na kojima je zasnovana izrada programa. Program je jednogodišnji sa jednim časom sedmično, odnosno ukupno 34 časa tokom školske godine. Program obuhvata 7 tematskih cjelina kroz koje učenici i učenice upoznaju osnovne elemente filmskog jezika, razlikuju igrani, dokumentarni i animirani film, uče o istoriji kinematografije i filmskim žanrovima, analiziraju filmska djela i razvijaju vještine kreativnog izražavanja kroz pisanje recenzija, storyboard i kratke filmske ideje. Program je izradila komisija u sastavu Ljiljana Ivanović, Zavod za školstvo Crne Gore, Aleksandra Božović, Filmski centar Crne Gore, profesor dr. Dijana Vučković i docent dr. Jelena Mišeljić, Univerzitet Crne Gore, Gojko Berkuljan, Radio Televizija Crne Gore, Pavle Simonović, Crnogorska kinoteka, profesor magistar Sanja Jovanović i Dragana Radojičić, Filmski centar Crne Gore, uz recenziju profesora doktora Vuka Vukovića. Usvajanju je prethodila javna rasprava o nacrtu programa koju je sproveo Filmski centar Crne Gore, tokom koje su zainteresovani subjekti mogli dostaviti komentare i predloge. Uvođenjem filmske kulture u formalni obrazovni sistem, Filmski centar Crne Gore proširuje podršku filmskom obrazovanju koju je do sada sprovodio kroz neformalne programe u okviru festivala i radionica na sistemski nivo. Učenicima i učenicama 7. i 8. razreda tako će po prvi put biti dostupan strukturiran pristup razumijevanju filma kao umjetnosti, medija i sredstva kritičkog mišljenja.
4: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. U prvoj utakmici memorialnog vaterpolo turnira Vlaho Orlić u Beogradu jutros je Primorac pobijedio selekciju Kazahstana 23-7. Kotorani s jutra u 9 sati igraju sa Partizanom, a u 19.30 rival je Novi Beograd. Posljednjih dana turnira u nedjelju 13. septembra od 10 sati i 30 minuta izabranici Vida Lompara sastaće se sa grčkim Vuljagmenijem. Bokelj je sinoć pobjedio Trant Olimpik, a Grbalj s jutra dočekuje Lovćen. Predstojeći vikend donosi nove izazove za mlađe kategorije. O fudbalu detaljnije Dragan Sklandar.
7: Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć u Kotoru ekipu Otrant Olimpika 2-1 u meču 7. kola domaćeg šampionata. To je treći trijumf Kotora na do sada, a imaju i po dva remija i poraza. Tim Nenada Brnovića poveo je u 22. minutu golom Bakira Nurkovića, a na 2-0 povećao je kapiten Marko Čavor. Oba puta kod postizanja golova domaćina Dejan Perović je asistirao. Gosti su smanjili u posljednjim trenucima prvog dijela igre iz penala, precizan je bio Valentin Rudović. Otrant je u drugom poluvremenu više napadao, ali na kraju ostao je rezultat u korist domaćina. Bokelj u narednom kolu utorak gostuje ekipi Jezera, koja je sinoć poražena od Budućnosti pod Goricom 3-0. Mladost je slavila u Tivtu protiv Arsenala 1-0, ranije su Dečić i Petrovac u Tuzima remizirali 1-1, a Sutjeska je kraj Bistrice bila bolja od Mornara 1-0. Bokelj je sada treći na tabeli sa gol razlikom 4-4, lider je Dečić sa 14 bodova. Fudbaleri Grblja u 5. kolu 2. Crnogorske lige u subotu od 16.30 dočekuju Lovćen. U istom terminu kom će ugostiti Berane. U 17 sati počeće duel Rudara i Jedinstva France, a od 19 časova sastaju se Iskra Podgorica i Zeta Budva. Lider je Zeta sa 10 bodova, druga Podgorica ima 8, a Grbalj je 8 sa 5. Omladinci Bokelja u 3. kolu 2. lige u nedjelju od 17 sati dočekuju Rudar, a omladinci Grblja u ponedjeljak od 16 sati gostuju Ibru. Kadeti Grblja u 1. ligi večeras od 20 sati u Radanovićima dočekuju Lovćen, dok će se kadeti Bokelja u 2. ligi u subotu od 17 časova u Kotoru sastati sa Zabjelom. Pioniri Grblja u nedjelju će od 10 sati dočekati stari aerodrom.
0: Bokelj je upisao nove bodove sinoćnim trijumfom protiv Otrant Olimpika. Dragan Sklandar je nakon meča pod Vrmcem razgovarao sa trenerom Nenadom Brnovićem, koji je sumirao utiske.
8: Prije svega, jako važna pobjeda za nas. Rekao bih da je možda ovo bilo najboljih 45 minuta koje smo igrali do sada. Mislim da smo mogli da damo i više golova. Potpuna kontrola u svakom segmentu, odlična energija, odlična igra i jedna nesmotrenost u zadnjem minutu nas je koštala da uvedemo u takmicu nešto što neđe nismo željeli. Drugo poluvrijeme već posle izmjene i Vitinje i par igrača, malo smo energetski bili loši, malo smo se više branili, oslonili smo se na te kontranapade, imali smo par situacija koje smo mogli sigurno mnogo bolje da rišimo i da u takmicu dovedemo neki završetak mnogo, mnogo ranije. Ovako slatka pobjeda, ali na kraju teška, dosta nervoze, napetosti, pogotovo na kraju s jedne i s druge strane. Kad se sve sagleda, rekao bi da potpuno naša zaslužena pobjeda, da smo imali pogotovo to prvo poluvrijeme više od igre, ali kažem, jedna greška nas je uvela u problem. Siguran sam da toga nije bilo, da bi naša pobjeda bila znatno ubjedljivija i znatno bolja, ali Ne mogu da kažem da nisam zadovoljen, sam vidio jednu sjajnu energiju kod svih igrača, dali su sve od sebe, vidjeti sami koliko je bitna bila ova pobjeda svima nama. Vratili smo se na mjesto neđe gdje nam čini se i pripada. Sve, kažem, pohvale za igrače, za ovu utakmicu i nadam se da hvatamo opet neki dobar ritam.
7: Nekako se čini Bokelj bolji u prvom, Otrant u drugom, ali nije to krunisao golom.
8: Pa imali su inicijativu, znali smo da nekako dali smo više od sebe to prvo poluvrijeme. Ja sam neđe računao da mi nećemo moći da nastavimo cilju utakmicu u tom ritmu. Malo smo bili se povukli, gledali na te neke polukontre, pokušali da kontrišemo, da Otrant išao je da drugi gol da izjednači, nije imao što da izgubi, otvorio nam je puno prostore za polukontre, kontre koje nismo znali da iskoristimo, ali kažem, kad se sve sabere i situacije, ajde, ne volim da pričamo o suđenju, ali mislim da na 2-0 da je možda, to je možda moglo da bude prelomni dio na utakmici, taj penal koji, rekao bi, morao da bude i, kažem, potpuno mi bila drugačija priča, ali kažem, ajde, ono što je bilo, ne možemo da vratimo, jedno dobro suđenje i sudije, naša jedna sjajna i dobra pobjeda.
0: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 29 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 47%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, promjenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren tokom noći i pojačan uglavnom sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, a najviša dnevna od 16 do 30 stepeni. Još jednom podsjećamo na naslove dana: vodosnabdijevanje, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, inspekcijski nadzor, prioritetne teme pokazala i javna tribina u Radanovićima. Jokić ugostio Kusudića i Božović, autore knjige Njeguši i sport, hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, organizovano sinoć u presali kulturnog centra, otvaranje međunarodnog festivala folklora Oj talasi talasajte, četvrtog po redu, danas u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore, večeras promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Kostance. Fudbaleri Bokelj SB Beta pobijedili sinoć u Kotoru ekipu Otrant Olimpika 2-1. Vrijeme s jutra promjenjivo, oblačno i nestabilno. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnji.

0: nunca projem i maču se čega si...
1: Radio Kotor.